0: kon non rek la jërë ngeen jëf sama borom gëna gindi ci bopam gëna mo gindi ci sëriñ bi gattu gi mom tek nako bopam bu nopi mën soobo tu muy deug rek mo ne gattu du bopam wamatal na bopam ba fa ngeene li kon jërë ngeen jëf nan sante bu baaxa baax boole gi nu suñu borom boole ak sëriñ mbir mu reey la xewul ju reey la tawfiix ju reey la waaye nag bum tee góor góorul bum nu tee góor góorul bum tal suñu bopp nan tal dara nan tal yàlla rek na sëñ bi moom kenn munta dégg pëndam waxuma laa di ko séen waaye moom biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis foofu rek la nekk yittewoo boroomam ba wàccoog moroomi jaamam yépp ci kaw suuf yittewoo boroomam ba wàccoog moromi jaamam yépp yi ci kaw dem ca boroomam sëñ baa ngoog suñ sant bu baax a baax ndax kooku suñ kilifa nan sant bu baax waaye nag bu ñu yàccaaral de bu ñu sàggal de bu ñu yàccaaral bu ñu sàggal bu ñu yàccaaral nu ko daan firi bu yàgg yàccaaral mooy kuutul dara yàccaaral mooy ku wut te xam dara kon ne bu ñu yàcc buñ ne yàcc waaw jërë ngeen jëf tàllil loxoy ñaan jër jërë ngeen jëf lim ma bëgg a wax man lay fekk du fanaan waaye nag lan jàpp ci loolu sa mu ne boppam nag la ci jiital ndax màggaay suñu borom boobu moo tax dama atti sama boppam xawma jullit laa am déet waaye jullit laa bëgg a doon xawma ànd naag sëñ bi dama war itam waaye bëgg sëñ bi rek moom ma jën fu mu jëm fa loolu rek la loolu loolu waaye attiwuma sama bopp ci jàppale ma defe ne ab jullit laa wala taalibe laa wala nit ku baax laa déedéet waaye lépp ma ngi faan sama borom xawma sama bu borom dara waaye nag lu ma am yéene naa ko ñu ko bokkal suñ tubaa ñëpp yéene naa ko ñu ko bokkal islam ñëpp la fekk na nag bay ci sewe bu tànk moo tax lu ma am yéene naa ko ñu ko bokkal suñ tubaa waaye lu ma am yéene naa ko sama bokk jullit yëpp waaye nag suñu borom moo defee noonu nañ ko bàyyi boppam lu ko soob mu def ko te du la ko ci fekk lu mu jam ci di tudaan am ci nu jeexit bu mu am ci nun jeexit lu mu atte ci nun bu mu am ci nun jeexit mas naa xalaat xalaat bu sori sama xel dem ci ne sun borom atte ma nekk ci ndittal sawara du baaj du wàññ sama wéetal ga dara du wàññ sama cant ga dara ndax foofu rek laa nekk jëm bakk bismillah bismillah tàlli loxo yi.
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
2: mafatixul bichri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna bismillahi irrahmani irrahimi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول عبادة له تبارك وتعالى مع خير سول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين. أما بعد فالله أسأل ونعم رب العالمين بحق وجه الله تعالى الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم wa an yusammiyahu tabaaraka wa ta'ala mafatihal bishri wal amni wal jannah fi ssalati wat taslimi ala muqimi sunnah wa an yataqabbalahu minni biqabulin hasan bijahihi sallallahu alayhi wa sallama amin ya rabbal alamin. A'udhu billahi minash shaitani wa tayyib.

ni tamit comme ak talibi tal yi nga xamanteni ñing koy commencé di defarat ak yenn jafé jafé tamit yi nga xamanteni ñing koy némé ko ci yenn localité yi fofu lañuy andé ki yenn ku bëgg addu wax sa xalaat ci li nga xamanteni moy waccay magal rawatene yenn tal yi nga xamanteni ñing koy commencé defarat nan ngeen gisé lool ak yenn tal yi ngeen yaakaani di war nañ ci mëna bayyi xel pour mëna gëna préparer li nga xamné modi magal gi ndax boné magal toba rek danaka du ben téré rek moy am auto mo fay jaar waye nak tal yu bari dañuy soxla tamit fi nga xamanteni moy walum dem ak dik kon nak ngeen koy yaatal ben solo ngeen ci gis ala bok fan mo dess pour ñu mën ko waxtane ba ñi nga xamné ñoko wara mëna dégg dégg ko fofu lañuy and ak yeen tay ci 78 113 21 22 78 113 21 22 ku bëgg addu rek ci di solo ci nga xamanteni liggéey bi nga xamné commune bi ñu koy commencé def ci yenn tal yi bo leen cété journal bi sank wax nañu ci mel tel de baylat bi ak yenn ci sefa yi nga xamné yo xamné sen réaction ci bobu de ndariñ waye tamit yenn liggéey nga xamanteni peut-être laal guñ ko té ngeen bëgg ñu gën fa dox pour mëna am li nga xamanteni mom moy gën ci dem bëgg dëkk bi ci événement bi ñu dëmbal muy magal ak Touba 78 113 21 22 fofu lañu andé yeen képp ku ci bëgg addu rek dañ lay xaarandi ci bobu ligne ñu mën ci waxtaan 78 113 21 22 78 113 21 22 fofu lañu andé yeen xamna bu kenn yeglu rek ñu bayyi ci kanam suñu fa

0: 78 113 21 22 mo melni bokk bang yeug lu ñu jël ko. Assalamu alaykum.
1: Seigne Bamba. Wa ci di baax da de modou ka dam lu ma faté won mané manam comme télé bobu mère bu wax ni da koy défar manam mam na ci baye xel défar la ci ay doudal
0: doudal
1: ay doudal ay doudal nako ci préparer défaralé ko ci ndax askan yi waru ñu défaral seen bop ay doudal comme mère bi né day défaté na fex bu défaral ci ay doudal yu mucc ay bi mengo ak jamono waaw den rik way nak mu jël ay responsabilité mu manam mu baña mel comme télé yi fi daan jaar ndax bo xolé télé yi fi daan jaar daan ka ni bo xolé du am ay xex souf ak ciment do ngi lañu def manam su tawé rek manam mamou daal yakku wat ñu ni milliard té yoy yépp kon bi yoon lako baye xel li askan yi wax nañ ko baye xel ndax bo xadi lu opsi nit ñi dañuy wax naan télé yi nit ñi dañuy lek xay dañ koy tabaxay immeuble kon maire bu xasse ba jël engagement bari nay defar télé bi worama na xol kim koy jox bu baax mu defar ko defar bu mucc ayib waaw defar ci ay doudan defar ci ay tableau signalation yi ñep maam li ko gis xam ni télé bu mucc ayib la ñu bañ ko def télé bo xam ni souf ak ciment kessa la bu tawé mu yaqku war ñu ni nangam milliard lay def ñu ni lool demu ci télé bi kon nit ñi li wax lepp maire bi timit kimuy jox santé bi nako baye xel bu baax baax ndax dekk bu tolni Touba bu ñu fi defere dara won nañ ko defal bu mucc ayib bo xam ni royu kay la wara doon waaw diko ñaanal timi suñu borom sutural ko wax daal man mom li mom neex na mo trop mom kon mère mom melna ni mi ngi gëna bayyi xel dekk bi bu baaxa baax te moytu manam ñi nga xam ci ñoo dañ ko diko ci ay jafé jafé ndax ay nit ñoo taxoon fi ni mère muñu defa teeli kon mère xayna mi ngi gëna jékkara toga yam lool mom dama koy rafetlu ligéy bi rafet na
0: jërëjëf diko santat bu baax suñ ci di Touba Bahdat comme nim koy faral defé rek min am na mbokk bi yeglu deglu ko. Assalamu alaykum.
2: Salaamaaleykum.
0: Aleykum salaam wa rahmatullah. Monsieur Ba.
2: Ñaar nañ
0: ñu. Jëlë ziar ñu ci jamba.
2: Alhamdullilah. Sant ba naka yi tey.
0: Alhamdullilah.
2: Ñu taal. Waaw mbiru tali yi de. Am na ni yakku bari na lool ci crise. Yi defa mel ni defar bi yeex na. Tambali ndax nañ ci mal da presque bo calculer 20 jours danaka mo ci def. Yegg na dama mère daal bu fekke ni benn équipe entreprise bi koy liggéey mu bay mu def ay équipe ndax mu mëna satisfaire nit ñi ndax mais bu dee benn équipe dong rek yaakaar naa ni du wax mën a xaajal du ko mën a réparer si biir dëkk bi mënoon daal mu séparer ay équipe am def ay zone bu nekk mu am équipe bu fa nekk dana tax affaire yi xawal dana daaw te di ñaan monsieur le maire si fekkee ni ñu yore entreprise bi route bi nga xam ne si mooy route bi jëm Touba Ndiarème alom nga foofu moom si ay technicien maa ngi ñaan ñu jaar si fi am na si ñeenti site ñu ngi foofu xam ne si wax dëgg yàlla yàqu nañ carrément té day tali bo xamné ci ñukoy emprunté dafa bari presque da naka mën nga wax ñu jogé Dakar wala ñu jaar ATH wala dugg ci biir Touba zone bobu la ñuy jaar da ko wacc ci ATH bi bo ñëwé jaar rombu gendarmerie bi jël yoonu Sahel bo bu ñëw ba nga dugg biir Touba tali bobu rek nga mëna jaar facilement ba mëna dem biir Dakar biir Touba kon tali bu am important la té ay gane fi jaar ci ñu ci gëna bari guddi lañuy jaar té mi ñu ñu téggi mi ñu ñu ci taxay tollu ko neyal daw am na auto yu bare bare waxal ya xane parce que ñom day ñu ñi ñu téggi et puis xamuñu fu taxay tollu ndax auto yu ci dëkk mom dañu mëna xam ci la tax mi tollu ñu dévié ko ñu ñaan dal ñu technicien mi jaar ci xol ko moy yoonu Touba Ndiarème bi alom nga ñu fexé dal am na fi ñent ci yo xamne sax da ñu wax doy na war ay kam yu doy wara fa nek dimbali même bu dé mu ñu ko défar bi nga xamne ci moy définité ñu fexé Touba ci kanam sax jaaroon na fi bi ñëw bi jéxé ba am ñu mu rambalé won né suñ ko yépp yaq wa na ndox dafa grave rek la ci defoon wax deug yalla depuis bobu dimbali nak né nak ñu ci mëna jaara dal ba défar ñu ko ba mëni ci magali ba gan ñi mën di dem ak dik dal même bu fekké ni du défaru di ci war ni dimbali ñu rek bañ ba mëna praticable ba wax deug yalla ñu mëna magal ci jamm inshallah ñaanu sele ak milu lumière tamit angale deug na ñuy wax ko ci monsieur le maire naan képp ko am ko defa yalla rasul bi ñu ko dékkal na dugg côté Touba Ndiarème bari na wax di yalla kon ñu lendam lool
0: jërëjëf diko jaajëfal bu baax guur bu baax gogo addu ci li nga xamanteni moy jafé yi nga xamanteni ci parina meeku nako ci 4e bobu di Touba Ndiarème jëm ci défarat tali bi mu koy signaler nak ñuy ñaxtu loolu nga xamanteni mom la wax ci yoonu Touba Ndiarème bu leen mëna défaratal tali bi loolu dina ci baax loolu walu éclairage public don nako wax ci de koy go xam bobu di Touba Ndiarème 78 113 21 22 fofu la ñuy àdde gën ku si gë addu rek si yoon yi nga xamante ni maire jël na ko initiative def ko muy route travers keur baylat bi waye tamit yane route mo dess pour ñu mën ko gëna ñongal ci magal gi mo meen am na ko yeglu ñu jëglu assalamu alaykum
3: ay salam wa rahmatullah
0: ñiar
3: ñiar bax yaara ma ben ma fay rek wa bax ñiar bax bu ñaan yalla jamm bu baax bax xata yeneñ expliquer lo xamni ni de yalla ci yalla def jamm mu réussir quoi muy tali yoy ñi defat da xamna ne xamna mbedd bobu bu baakha bax bu day tali keur baylat dama xamul nak bu day egg ba domaine bam def lolou tamit jaaxal na ma ci ba ki ba fiñu jaay ki legui ni domaine ba mom lañu wax domaine day egg ba fofa ci fekke da fay egg de xamna ne len de ma jaaxal mom tali bobu de tali bu compliqué tali bu metti la tali bo xamni ni wax deug yalla dañ ko abandoner won sax danaka bu ne dañ ko daan yiri di fo jaar di ñaan nak yalla ñu réussir ko defar bu baax lima ci jaaxalit moy un mois magal ñu commencé tali bobu te tali bobu da bari lu fay jaar lool ay gros porteur ñepp fay jaar tali la bu kum tali la bu metti ha man lima jaaxal moy tali liko ñepp di waxe lutax rek buñ baye dañuy baye ba magal dess du lo xam du dess un mois ñu bokké defal tali bo xamni tay bokkol defar waxtu yalla war na jël 3 mois pour war ko defar bo bëggé rek tali ba baax ñepp ñabal bi ñuy def nak magal du jipsi ñu naan dañuy defar ñepp ne ñi ngi defar man jaar bu moma ci xawa jaaxal tuuti ndax ñepp ne lañ magal bu passé rek bu ñuy defal tali war nañu ko mëna defar tek tali bu baax waye sanc rek dëkk ci lo xam dañ koy tabax mom Touba war nako mëna moytu bu baax baax baax baax ndax tali bobu lu baax baax buñ koy defal fi ak magal bu mu tuddu fi paré dama ne ñoo mëna non lay démé dé waye so mu tuddu dañ ko defar ba ci digg bi magal ñew ñu arrêté liggéey magal passé ñu bayi wat ko fofal duñ ko éggal ñu yépp nañ koy moytu di def Touba jaar politique yu lay saboter ak dëkk diiné liggéey bokoy def ñepp xamna ñi ñu liggéey nañu liggéey ñu wara liggéey mo gën parce que tamit même guide koy dem tamit bay dafa tali bu bess ta tali bo xam dang koy defar bu do nako def ko lepp am tali yo xamni defay nek ya ya waxtu yalla réparer ko tamit bam jaar yoon muru la jaaxal quoi kuy defar nak tali yoyu nak nañu jappalé defar tali ci dëkk bi tam bari ay tej tej lool nga rakistu ko bala magal mo gën magal dem ay dess ñetti fal ñu baré wat liggéey bi magal jallu ñu fab liggéey ba bayyi wat fofu nak jëmeul wat ko deewet ma ngi déggul bu baa baa baa
0: jërëjëf amna solo diko jaajeufal bu baax ci addu bi nga xamna aduna ko jëm ci defraat bi waye tamit moment yi nga xamne lañ koy defar loy bam lek lay xawa déclarer comme yex bek li nga xamanteni danaka magal gi jibsi na ba paré mom ron nañ ko mëna téra defar amna solo lolum ndax waxna deug tamit ndax magal gi danaka dafa ñu ba paré waye tamit yenn ci tali yi nga xamanteni danaka defraat la rek ak changer yenn graway wala bok yok ci sax graway pour mëna faciliter li nga xamanteni moy dem bek dik bi yoyep amna solo ko ci bëgg addu rek numéro ba ngi 78 113 21 22 c'est lañuy and ak yeen wax li nga xamanteni moy tali yi nga xamanteni war nañ ko mëna ñonglat bala ñoo gëna dugg ci magal gi ndax danaka magal gi sax ñew na ba paré waye tamit ak solo ci nga xamanteni ñu ngi koy jël aussi yenn tali bi jottu bi nga xamanteni mo importance moy kër baylat bobu nga xamné sank rek dégg won na réaction yenn ci safar yi nga xamné amalon nañ ko diko jaajeufal bu baax ci yu am solo yoy kaddu am solo yoy mu yëkëti 78 113 21 22 ci lañu and ak jën képp ku ci bëgg al rek ñi ngi taxerlu nga woté ci numéro bi di 78 113 21 22 fofu lañu and ak jën xarandi ci kanam tuti rek suñu fallu

0: 78 113 21 22 fa la ñuy ànd ak yéen mbokk bi yëg lu ñuy jëglu ko. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum. Mu mel ni rëcc na di jégalu bu baax jafe-jafe diggante boobu nga xam ne am na ko. 78 113 21 22 ñàkkul ni dina duggaat ci kanam tuuti, waaye ñu ngi koy taaxirlu incha allah pour mu wax ñu xalaatam si li nga xamante ni moom la ñu amal itam, muy di defaraat tali yi nga xamante ni moo nekk si biir Touba pour mën a yombal dem beeg dikk bi ak yenn say tali yi nga xamante ni ñi ngi commencé jël engagement. Muy commune Touba bi commencé na jël engagement pour defaraat ko, yesal ko ba nga xam ne dina mën a gën a facilité li nga xamante ni mooy wàllum transport si biir Touba. Rawatina si événement bu am solo bi ñu demal muy di màggal ak Touba. 78 113 21 22 fa la ñuy ànd ak yéen képp ku ci bëgg a addu rek ñu ngi lay xaarandi si numéro boobu noonu. Sëñ Fallou. Mbokk bu yëglu ñu déglu ko. Salaamaaleykum.
1: Waaw, beneen bu ma si dool tamit, ñu ngi sàkkuwaat tamit ci maire ak Touba ci kanam maanaam li jëm ci wàllum màggal gi muy escalade public. Ndax boo xoolee depuis 2020 ba léegi. Maanaam màggal bi ñëw day romb Diall, te fii may waxee fii ma dëkk nii ci penku Baghdad, maanaam jàpp maa ngi see Baye Lumba jàkkay ma njaay di jong dugg ci penku Baghdad depuis 2020 ba léegi. Benn lamp bu fiy tàkk, lamp mbedd amu fi, escalade public bu fiy tàkk amul. Du lamp Touba ci kanam, du lamp mairie, maanaam du lamp adhère yi. Depuis 2020 ba léegi benn lamp fi tàkkam. Ñu ngi dunde yaakaar nag xëy na balaa màggal gi kilifa yi mën ñu see bàyyi xel dimbali ñu si loolu ci escalade public. Waaw, loolu daal ñu ngi sàkku ndimbal balaa màggal gi mairie ak Touba ci kanam ñu dimbali ñu fexe ñu koo taalal. Renforcé nañu poto yi ciment yi, mais ay lamp mbedd yuy tàkk yoo xam ne mu leer naa su ko demee bu guddi jore nga mën a xam ki dëkk ci koñ bi ku dëkkul ci koñ bi. Loolu dina bokk ci loo xam dina dimbali population bi fii dëkk. Man moom saa bokk li fi manqué jëru dem ci suñ mën taxaa di ko laaj, jëru dem ci état toogal fi nga toog wax woo ma téléphone ma wax li fi manqué. Boo xamul li nga war a def boo ñëwee mën la poto bi ak poto bi na tàkk. Mën ngaa compte lu mat 30 poto yoo xam depuis 2020 ba léegi guddi gi amul benn lamp fi tàkk. Boo gisee lamp tàkk da ngaa dem ci goxub jàmbu. Waaw, kon nag loolu mairie bi nañu bàyyi xel ak Touba ci kanam su ko defee balaa màggal ñu mën ñu see dimbali. Waaw, jërë ngeen jëf.
0: Jërëjëf. Di ko jaajëfalaat bu baax sëñ si di Touba Baghdad muy addu si li nga xamante ni moo di éclairage public bi nga xamante ni mu ngi koy sàkku si gooxam boobu di Touba Baghdad. Am na solo. 78 113 21 22 mu ne am na mbokk bu doon yëglu sax, xam naa ni bu duggaatee rek incha allah ñu jël ko. 78 113 21 22 si la ñuy àdd ak yéen wax si li nga xam ne mooy jëm si tal yi nga xam ne war na ko ñoŋalaat balaa ñoo dënmal bala ñoo dugg si biir màggal gi ak yenn dispositif yi nga xamante ni mu mel ni am na ko yëg nañu jël ko. Salaamaaleykum.
2: Salaamaaleykum.
0: Aleykum salaam tuuti.
2: Ahmad.
0: Waaw ñu ngi lay siyaar bu baax.
2: Maa ngi siyaar naka coono
0: yi. Ñu sant bu baax a baax. Ndonga Sin Saalum ñu ngi siyaar bu baax.
2: Maa ngi siyaar naka coono
0: yi. Ñu sant bu baax a baax.
2: Ana soxna Ndey.
0: Ah, soxna Ndey tey de daa mel ni ñëwut. Mu ne tey daa xaw a génn ñëwul tey.
2: Ah, daa génn moom Sin Fall.
0: Sin Fall waaw.
2: Ma ne waaw maa ngi nuyu bu baax di nuyu sa bindu feebar. Fallu ko. Di nuyu si Mouhamed Arafat. Sin Fall mu fi si des sànq. Soxna Ndey ñëpp. Nuyu Baye Mouhamed Ndiaye Baye Mouhamed Seck. Si di Badar moom si si di Badar maa ngi nuyu bu baax a baax moom. Bu taxawal si waaye. Sama waay la ko ak yàlla topp naa ko lool te gën naa ko sotti. Ibrahima Ndiaye. Ibrahima Xaliou la ak ñëpp rek. Amadou mais yaa ngi waxtaanee maanaam su mu dugal juróom tali ah. Yàqu-yàqu tali yeeg côté bi ñu war a gën a mën a defar kenn ku nekk foo jàppale sa gox ba nga nekk war nga ko mën a defar. Yaakaar naa ne yëpp de kenn ku nekk sa gox ba nga nekk boo wootee ñu ne foofu jar naa defar. Ñun ñii di wax dëgg yi surtout ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci maanaam sotu Touba bi nga xam ne moo génn jee ci gendarmerie bi jëm ba kii bu ñu tooti hôpital bi fi mu génn jee noonu. Jël tele uniforme beeg jël tele ancien garage bi foofu ñu fi dëkkee ñëpp xam nga ñu fi jaar sax laa xam na ni tele boobu moo baaxul moom moo bokk ni ci moo ko gën a bon ci tele yi sax. Foofu mooy sorti foofu sorti boo xam ne jàpp naa nañu bari sax ñu jaar. Bu ñu jaar tele bi dañu jaar tele gën a tuuti. Ndax boo paasee. Xoolee Dakar. Roubel. Fatick
0: si gaddu yi nga xamanteni amna solo lol mu wax ko jëm ci li nga xamé modi defrat ak tali waye tamit di lancer appel ci ñi nga xamé ñoy yewoo bi Touba comme ñepp ku ci nek rek acteur sa bop nga té li nga xamné mu ngi doxal dëkk bi war nga ci mëna participer diko jaajeufal ci kaddu am solo ñu jël mbokk bi yeglu assalamu alaykum
3: wa
0: alaykum salam maalekum salam ñu lay def
3: famba ñi ziaré
0: ñu lay def ziar bi
3: Ibrahima Khalil wa
0: Ibrahima ñu lay ziarat bu wax
3: ziaré sonu day man fani yépp dañu faccion sama téléphone da ci dara ko do
0: dëgg massa
3: ah da ay sante mbay ak sambal té yoy ak
0: xamna rek
3: ah ñoo ci jaar quoi
0: mbadu
3: ani yépp monuma bu téni sa do
0: dëgg la
3: waye ñi leen di ñaanal jamm bu baax di wax ni amati wala li ñu ñaan suñu borom moy doon nañ ko daaw yalla may ñi ñu fekke ko wala yalla ñu suñu borom may ñu fekke waat ko bu baax ta and ak wël biiram yalla bu koy ñaan tamit may ñu par yo xam ci ñu tele dañ ci mëna téral tamit gan yi bu baax baax ba ci wa ba ci bamba
0: Alou Mbaa ñu ngi lay déglu bu baax.
3: Ni ngay waxtaane de moom macha allah ndax it dëkk bi moom nit ñi ñoo ko bokk, ñun dafa ko bokk. Yaakaar naa ni ñoo nit mooy raw Makka ak Medina. Ñoom noonu lay demee. Waaye nag il faut que ñi nga xamante ni tey ñoo nekk sa kaw foo ñu xalti suñ dëkk bi bu baax a baax a baax. Wax dëgg yàlla damay gis ni sunu falee ministre donc la muy bëgg mooy maanaam fa nga xamante ni mooy dëkkam mu fexe fu mu baax nag ñun ñi nga xamante ni dañuy topp idée maanaam projet am ci moom yaakaar liñ ko toppe jëfóoru moo fet jëfóoru moo def nit ñi wala naa nga ma sam dee def pour suñu dëkk bi nga xamante ni fi leen juddoo suñu lépp nekk fi xel dëkk bi mën a defar tamit dëkk bi loolu moo ñuy topp nit ay projet am yoo xamante ni wax na ko sa mu doy ñu kon nag ñu si ñaan daal maanaam dëkk bi ñi nga xamante ni daal ñoo nekk ci kaw ñuy gën a bàyyi xel dëkk bi ndax dëkk bi tam gën a xam na ni wax dëgg yàlla suñ Bamba foo jaar rek wax dëgg yàlla ko moom doy na waar doy waar boo xamante ni boo jaaraatee sa naan da nga naan fii moo gën a yées. ñu ma dëkk suñ yoon wii di ñaari pëne. mel na melokaan woo xamante ni kenn mënul la kaa wax. foofu ñun dañ ciy jooytu ay problème yu sax yoo xamante ni wax dëgg yàlla. di mettee métti lay doon waaye nag suba sa kanam rek. moom la ñuy gis moo nu koy saafaral xëy na ban mën saa jaar. xëy na nag la mu saafara woon ba sotti woon sa gerewaay. gerewaay ba mu sotti woon dafa bari suuf. kon nag lu si bari doon na ay pax ndax suuf saa bari kon nag nanu dimbalewaat defal ñu fa gerewaay koo xamante ni wax dëgg yàlla màggal gaa ngi ñëw. des na fa man di jaar di jàll te benn coow du fa am. ndax dañuy dem bay sëpp territoir bi tey su ko defee kee yor bu matoom ñëw kee yor traité ñëw kii ni may jàll kii ni doo jàll mu jur ay coow. kon nag lépp li koy waral mooy fële bu ñàkk defaru. kon nañu si dimbali bu baax a baax daal wax dëgg yàlla. même sax yi bu fekkee yàlla dugal na. ñoom maa ngi interpellé maire bu fekkente ne ñoom. mënuñu defar tali. mënuñu compétence mënuñu defar tali mais nan ñu dimbali ba nga xamante ni nii sax yi si kaw tali bi sax yi nga xamante ni danoo nekk si yoon yi. bu fexe ba defal ñu ko gerewaay. dëral ñu ko ba nga xamante ni màggal bi tamit def na fa mën a jaar xëy na te dana xaw a tane. loolu daal ñu ngi koy sàkku bu baax a baax te di la jaajëfal bu baax te di la wax ni daal. yi am na solo. yàlla na suñu borom may ñu yàlla yóbbu ñu si jàmm incha allah rabbi. jaare suñu fàll bu baax a baax baax na jërëjëf. jaare gars yi su nag su fi mel ni suñu xaata bi ñoom ndongo suñu taalibo. ci dëkk Ndindi. ak Baxdaad ak. Wilaan nag ñëpp daal ci Abdoulaye ñëpp daal ñu ngi leen di jaare si di leen ñaanal jàmm. baax na jërëjëf.
0: jërëjëf di ko jaajëfal bu baax Ibrahima Khalilullah si kàddu yu am solo yooyu nga xam ne yëkkati na ko jëm ci thème bi ñu amal tey muy wàllum tali mi defaraat beeg rëy goox yi nga xam ne war nañ ko mën a nemmeeku gannaaw ñuy dugg si li nga xamante ni moo di événement bu am solo boobu di Makka Touba kàddu yu rafet na am na solo macha allah di ko jaajëfalaat bu baax Ibrahima Khalilullah 78 113 21 22 foofu la ñu àndeeg yéen rek képp ku ci bëgg a addu rek jëm si sa wàllum koox wala bokk tal yi nga xam ne yaakaar nga ni war nañ koo mën a yeesalaat comme ni ko Ibrahima Khalilullah waxee comme yenn tal yi nga xamante ni donte mënaguñ koo defaraat carrément ndax Makka gi ñoo pare waaye ñu dimbali leen rek mën leen a defaral quelques garawaay bi nga xamante ni dañ leen permettre dem beeg dikk bi di am ni mu waree foofu la si yenn gox yi si màggal gi nga xam ne moom la ñuy dëmmal santaat ko bu baax Ibrahima Khalilullah 78 113 21 22 fa la ñuy ànd ak yéen képp ku bëgg a addu rek incha allah xam naa si kanam tuuti sax dañ daal di yëkkati jotaay bi waaye ku ci bëgg a addu rek ñu ngi lay xaarandi ci kanam si numéro boobu di 78 113 21 22 ñu teew leen si kanam tuuti rek Serigne Fallou.

Ganou Bisbi. Ganou Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatel ci bisbi buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi ñu ci dal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andelen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Ganou Bisbi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi di jotaay bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

mbokk ya assalamu alaykum mbokk lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamné tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu froiser dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawatina nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké Khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

0: technicien yi mbolem ko xamne yaangi dëkk ci Touba gi di fi yewoo bis bi ñuy sentu sa wàll gi ci te ana luy sa wàll mooy fasiyéene bu sëñ bi wootee ne nañ def nangam lu mu la mën a fekkeel lu mu rëy rëy rëy bu sëriñ bi wootee moo gën a rëy loola nu bàyyi ko fasiyéene ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddee barkeelu xanaa buñ nee bisimilaay bis ba ñenn ñu ne fañ nekk buñ tàmbalee liggéey bi duñ bàyyi mukk te liggéey bi jeexul rawatina nag marché yi ak libre marché yi. Ginnaaw loolu ñi nga xam ne sëriñ bi dalee na tànnoon ñu yor ay soon ñooñe itam sëriñ baa ngi leen di gën a soññaat mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moom ànd ak ñoom ca liggéey ba ñu gën leen a soññat waaye koñ ya nga xam ne fañ leen yónnee ñu war faa nekk ñu war faa dem soññaat leen fàttali leen liggéey bi ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci noonu ñi koy séq kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne yaa ngi am loo xam ne liggéey Serigne Touba bii nga nekk rek moo la ko may te damay wax waxtu ne mag ñi de ñoom liggéey bi bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool ndax koo xam ne war nga wu fas wala tànk nga dem gànnaar ta xëy nga benn bis dem jolof fu fi sëñ bi mos a nekk mag ware na fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk sëñ bi kon noonu bu ñëwee fekk sëñ bi fi mu nekk ñu kaay leen liggéeyal ko war naa yomb ci noonu lool ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu sete ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu te ci suuf si donc mu la nii mujj duñ mujj feneen gannaaw ci suuf si la nii mujj nag te suuf si mooy suuf si gën a barkeel ci àdduna nu dinu ko defar loo war naa yomb ci ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko da xalaate ci liggéey bi dana yomb ci yow dana neex ci yow ndax ngay xam ne li ngay setal yaa ciy tëdd boo liggéey rek ndax mënoo cee ñàkk tëdd kon nag koo xam ne nee bi yaa koy yaaba fara fanaan bu ne lekkaay setal ko war naa yomb ci yow te am mu dafa mën a nekk bis bu ba bis bu noppee am bakkanam Touba dong la bëgg a nekk kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne lekkaay setal Touba war naa yomb ci yow loolu nag sëñ bi yemalewu ko ci fii ñu toog rek waaye biir réew mi ak bitim réew itam du ci bàyyi fenn kon daal sëñ baa ngi soññ ñëpp dama leen doon ubbil rek ñu tàmbalee jox kàddu yu jëriñ yi nga xam ne ñoo war a jël kàddu kenn ku ci ne nag fekkee jege na lool waaye lu ci waaye mën a gàttal rek te wax la cay farata rek su ko waxee mu baax noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla ci barkeb sëñ Moustapha liggéey bii nu àgg ci jàmm liggéey ko ci jàmm am ci ngërëmul sëñ Touba buñ ci amee ngërëm lépp nag ñu delloo ko Cheikh Moustapha yàlla yokk aw fanam wéral ko kàttanal ko ba yéeneem ci murid yi mu am ko ni mu ko bëggee waaye yéenee murid ci moom itam ñu am ko di ko bëggee wasalaamualeykum wa rahmatulah wa barakatuh.
1: Bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum wa rahmatulah wa barakatuh ñu ngi nuyu mbooloom fi teew yëpp ci turu sëriñam di Khady Fall jëwri ñi maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan yàlla yàggal ak dundam yàlla wéral ay cëram yàlla mottali yéeneem di jottali it ab nuyoo bàyyikoo si moom jaar si jëwriñ ji nga xam ne moom la nu toogal muy Serigne Cheikh Mbacke jëm si sangam bi Cheikh Modou Moustapha di ko ñaanal yàlla yàlla sunu borom téyel nu fanam bi ak wéram bi ni mu yéenee liggéeyal Serigne Touba yàlla ko suñu borom mottali mu amee ko nu mu ko bëggee barkeb Cheikh Ibrahima di ñaanal njabootu Serigne Touba gépp di ñaanal murid yépp ak Serigne Bakhone nag nu ñëw wuy si fii woote bi nga xam ne baatub ndigal la ni ko Serigne Moustapha waxee léegi ndigal la loo xam ne sax miin nanu ko ndax at mu jot nu waajal ko nekk si ànd seeg Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Latif muy bale dëkk bi ba mu mel na mu war a mel bu ne bale dëkk bi nag Touba moom dëkk la boo xam ne du taq waaye la fi la nga xam ne noonu noo ko fi indi di ko fi def te mu méngoowul ak la nga xam ne moo fi war a ne loolu la Serigne bi bëgg nu dindi ko ngir waajale ko bisu màgg bi nga xam ne moom la nuy waajal muy bisu màggal di fukki fan ak juróom ñett si weeru safar muy bis bi nga xam ne Serigne Touba wax na ne lépp lu mu am rek ci bis boobu la ko suñu borom defal digle woon nu di ko taxaw di ko màggal li mu si wax lépp di ay taw feex di ay ngëneel kon ndigal loolu yi moo waral Serigne bi yabal nu fi Serigne bi wax ne nu wax Serigne Cheikh Abdou Latif ne ko baat boobu nga xam ne moo bàyyi ko Cheikh Moustapha agsi fi moom

0: dégg na ko te fas na ko yéene yi ànd ko mboolem ñi mu yilif di njabootug Cheikh Rafal gi fu nu mën a ne si biir réew mi ak bitim réew. Mi ngi koy tàmbalee si jëwriñu boppam yi ñi nga xam ne ay rakkam lañ, ay doomam, ay taalibe, di ne si biir réew mi ak bitim réew, jàll si képp koo xam ne am nga yéene pas-pasub liggéeyal Serigne Touba. Serigne Amady Khady mi ngi lay soññi si bis boobu bi nga xam ne muy ndigal loolu nga xam ne tàbbeewuñ si barkeelu danoo fas yéene nekk si ba keroog ba nu Serigne bi wax jaajëf rek nu delluwaat toog di déglu ndigal. Serigne baa ngi soññi taalibe yépp fu nu mën a ne biir réew mi ak bitim réew, di fàttali it li nga xam ne moom la ab murid baaxoo. Serigne bi moom du la liggéeyloo ba noppi, ngay nekk mu lay jox jumtuwaay. Jumtuwaay yi nu war a liggéeyle Serigne bi noo ko war a fàggul sunu bopp, ndax loolu mooy noppal Serigne bi. Mooy lépp lu jëm si wàllu mbale Serigne bi murid yi xam nañ ko, tàmm nañ ko, miin nañ ko. Serigne bi nee na na si ñëpp bàyyi seen xel, def si seen yitte, lépp luy tax mu gaaw, lépp lu tax mu jàppandi, mu woyef, Serigne bi nee na na ko murid yi lu si waay man na nga ko def. Muy ay paggteef yoo xam ne kenn ku ne xam na ko, lu jëm si oto yeeg, lu jëm si carburant beeg, lu jëm si bale yeeg rato yi, lépp luy jumtuwaay rek luy tax liggéey bi mën a gaaw, mën a jàppandi. Serigne baa ngi siy soññi murid yépp biir réew mi ak bitim réew, di soññi ñi nga xam ne it yàlla dogal na mënuñoo teew. Nu xam ne bu nu mënta teew ak seen jëmmit, seen jëf mën naa teew. Ni mu koy waxe saa su ne rek liggéey bi dafa am lu mu laaj lu bari loo xam ne nun taalibe yi rek noo koy def. Kon mi ngi soññi ñëpp, rawatina waa bitim réew ni nga xam ne noonu lañ daa taxawee si liggéey bi, ñoom it nu waajal ko xam ne bis bi jagese na fasiyéen na see tab bi ni nga xam ne noonu la ko Serigne bi bëggee. Mi ngi ñaan yàlla nanu Serigne bi dajale ak ngërëmul Serigne Touba, te lu nu si am yàlla na ko sun borom def muy gudd fan ak wér Cheikh Modou Mountakha mi nga xam ne mooy Serigne Touba xaadimu rasul, di ko ñaanal Serigne Amady Khady yàlla na fi yàgg si ginnaaw kilifaam googu, di ñaanal murid yépp, di ñaanal Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne moom suñu tawfiix la, muy tawfiixug njabootug Serigne Touba gi ak njabootug Cheikh Rafal gi. Ndax waxtu baatum ndigal jibee rek si moom lay jaar agsi fi Serigne bi, te Abbaye Fall moom fu mu ne xam nañ ni ndigal moo koy dundal, ndigal moo nu fi indi, moo nu fi bàyyi. Bu nu ko noppee dégg rek defatuñ dara seetlu na. Kon baat boobu yi nu Serigne bi indil ba noppi di ko ànd ak nun, ñu ngi koy ñaanal suñu borom kàttanal ko te wéral ko ba li Serigne bi bëgg si moom mu am ko, moom it li mu bëgg Serigne mu am ko. Yàlla na liggéey bi jàppandi ñëpp, yàlla na si àgg ak jàmm te am si ngërëmul Serigne bi. Wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Dégg na yëg naa ne bi ñu wootee ci mbootaay ci dëkk bi borom saar yi tuddaale wu ñu woon leen, waaye war nañ leen tudd ñoom itam. Kër i Cheikh yi Serigne Mourtala wax léegi Cheikh yi nga xam ne ñoo dëkk Aliou Niang mii ci Daara Khodos te di jàmbaar lool, buñ liggéey kenn noonu leen di buñ ko àndee noo ko buñ tàmbali noo koy ànd tàmbali ba bañ ba may kenn ku ne ma dem ci yow ne Serigne bi ne mën nañoo bëgg amee na ko ni mu ko bëgg mën nañoo dellu ñoom itam. Maa ngi leen di xamal noonee rek ñu defe ko ni am na ndax lu ñu daan dox magalu daa ko daa ñëw, waaye bu magal jàllee ñu ñëpp soññee bi gën a yaatuwaat, ndax bu tey ji dee lañu bëgg a dajewaat bu salaatee tey ji te booba na fekk magal jàll ñu mën a yaatal woote yi mën ko jottali ñëpp xam ko, ñëpp xam ne noo ko bokk naan noo ko jàppandoo fonko noo ko tàmbalee noo ko àggalee noo ko ne ko sëñ bëggee bu fa jógee sonaa ji faju ci barkeb Serigne bi. Yàlla nañ ci daje ak toofeexi Serigne bi nag, ndax sëñ Mountakha ñaanam gi daa xam ne foofu laa koy mujjalee yàlla ndaje ak toofeexi Serigne bi. Ndax nee na ku daje ak toofeexi Serigne bi sa lépp day yomb, sa lépp day yéen, sa lépp day barkeel. Kon yàlla nañ ci daje ak toofeexi Serigne bi, waaye defe ko ne ko sëñ bëggee bu fi jógee amee ko am nañ bëgg nañ itam. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi
2: taala. Waaw jërëjëf Serigne Cheikh, ni mu ko waxee rek fi mu ko tëjee rek yàlla nañ ci daje ak tawfiixi Serigne bi. Kon nag Serigne bi nee na mu ngi soññaat meer, xam na ne sax la jëloon na kàddu ci turu suñu xaadim, waaye xam na taxawaay mu daan taxaw nee na mi ngi koy gën a soññaat bu baax a baax a baax a baax. Nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk, nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk, ndax dëkk bi yaatu na taq na te bari na mbalit te ndox ak mbalit a jaxasoo. Kon nag àlla yaag suñu xaadim ñi nga xam ne yéen a ngi fi teew, Serigne bi nee na mi ngi waxaat meer jërëjëf ci weesu, waaye na mi ngi koy soññaat ci ñu dëgmal. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

Ganou Bisbi. Ganou Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatel ci bisbi buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yengutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbok yi andulen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Ganou Bisbi ñu len koy andilatal buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi di jotaay bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

0: ben no fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: ki senegal rawati na mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployer 18 safar lepp lu xamne ni aaje wu na ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copin nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ployer 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sec bepp ma bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay loi 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen meuna joko ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg mu len bu fal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dam sec mi ngi nekké touba daru manan ci ginawance banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci mohamadul muntakha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tan deug wëre te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
2: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wëru mai atum 2026 ci diirup ñent wër djubluwaye bir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn

ganu bisbi ganu bisbi di emission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bisbune liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatel ci bisbi buñu démé ba 19h ganu bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yengutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbok yi andilen ak sen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganu bis bi ñu len koy andilatal buñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi sen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

dunduk barsax gi muy dund bammel day tab ci bir yowmal qiyama lol moy gatal bi kon dunduk barsax moy dunduk bammel waye bammel jublu wun ci tay walu wetu fiq gi xam nga ci fiq jinni bammel bi muy pax mi ni gas ak nañ koy gasse ak atay janaise yu dama non lolou bu ko ta waxtani moy ginaaw lola nit ki fam jëm ak lamuy jëfëlante ak aduna bamuy dugg lolou moy don waxtani lol nak aduna bobé nak nima ko waxé sun borom jinni lako ci alquranul karim ci misal du melni lim wax né wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athuna fofu borom xam nga dañu wax ne barsax lañu jiblu waraihim fofu day am manam amama wara alalek mu tekki manam amama ci misal wa kana waraahum maliku ya'khudhu kull safinatin ghasba moy li nek seen kanam moy barsax bobu lool manam jiblu kon jimmi dundu barsax goge nak muy dundu bammel goge moy nit ki bu joge ci aduna bi aduna bam jëm lolou moy mom lañuy waxtane insha Allah ta'ala lol nak day lu mën ta ñak ndax li tax mën ta ñak dundu gogu ak aduna gogu moy nit ki bu faato fekk na aduna bi jeexagul xam nga te faw bala bis pencé taxaw lepp da jeex ñepp faatu ñu doga dajale ñepp atti len ci ben bis duggal ñi aljana bañu duggu sa wara léne ginaaw bis bobé taxawugut muy bis pinci faw kon ab aduna dox fi ci digënté aduna bi ñu nek ak al-akhirah jodé bu ko defé tam lima taxam bokku na ci moy barsax mom la nit ñi lay tuddé alamul malakut fimné ni ko señ bi jundé suñu borom bimu sakke arwah yépp té arwah yi waxu ñu arwah yi do ma dem arwah yi ndef yépp dafa am aduna bu mu leen wacc tek leen fa mu wax nañ ci alquran né wax na ruh yépp né leen alastu bi rabbikum qalu bala ñom ñepp ñu tontu ko né ko yaay suñu borom gëm yalla ñom arwah yi wa lolu bu ci aduna bi jëk aduna bi da aduna bobé nak fofu ruhi kasse ñoo fa wacc fofu la nit yalla tuddé alamul jabarut ruh yoyé nak ci gatal mënu ñu jëflanté ak aduna matériel bi ñu nekk ni ndax ruhu kasse gu dara la xut fi né mënta nekk fi bërepp mënta dugg ci bir manam lu say basit la li wax basit moy lu simple lo xamni tay bu duggoon ci jëm ji day génn ci biti manam day nek lo xamni ni ñu melne tay ci sax ak leer mënta sax ci ben bërb motax mu am aduna bu fi sun borom doxale ci digënté alamul arwah bobé wala alamul jabrut bobé ak aduna matériel bi alamul mulk bi ñu né wa shahada adde bi fi jaar nak mo ñu tuddé alamul malakut nga xamni mom ruhi bañ fa démé ci lañ am sura ci lañ nek ci am sura am shakl sura moy tay bo taxawon ci kaw kanam set bi li ngay seen lolou ñu tuddu sura moy aw melo ak forme ala image ninga legi nak motax mbolem arwah yep kon fofu lañ jaar barsax bobu li ñëk jaar barsax bobu nak fa lañu jaar ngir ñëw fi bobu nak bokku tak bo joggé fi barsax ba ngay dem ñaari barsax yoyu yu mata tekkale la kon biñu waxtane kon bu bu jëk ba waye biñu waxtane moy bu mujj bi nga xane bo joggé fi barsax ba ngay dem ba tayit manam ñu wax tuuti ci li tektale ne dundu barsax gogu lu am la

ci boromam djublu boromam inshigal billahi ta'ala lol lol ci lay ne lol batay yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko wax waxna ne innama nasamatul mu'mini ta'irun ya'luqu fi shajaril jannati hatta yurji'ahu Allahu ta'ala ila jasadi yawm yub'athuh ak lu min hadith sayyidina abu hurayra bi nasa'i natli ila hudhira al mu'min atathu malaikatu rahmati bi hariratin baydana ba bam bam ag ak yenen tektal yo xamni dañ ko ci tektal ma ñom du nekk di nelaw waye rek dañuy inshigal bi rabbi dañ yit nekk ci seen borom tabaaraku ta'ala ciublu seen borom comme ni nekkon fi ci aduna rek ci jaamu yalla deggul sun borom lolu ci lañu ne waye aduna bi duñ am jokko ak aduna bi ñu ak ruhi nak ni nga xamne moy khassatul mu'minina manam way gëm ñoo ni ak nit ñu bax ñoo ni dañu am nak ay xejji nak ci seen biir xejji ya nak ñoom ñu gëna kaw ñoom dañu mëna jëflante ak aduna bi dañu mëna am sax ñun jariñ fi ci aduna bi waye jariñ lolu ci seen njabot kep lay mëna yam du ñepp manam ay ñeñati rek dañu mëna dimbal lolu mëna ko dégg ci li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا أمول نيغي لن ديمبالي نحن نيغي لن نيانال أنجوب نخ سجف يني جف سين جاباتو بوب دنج لن وان سين جف نيوم سوكو دي نا ني بن غيسه اب سفان ني نيانال لن يالا يالا ديغال لن اك يالا جيندي لن ak yenn hadith yi mel non lolou la bari na ibnu qayyim defna al-jawziyya defna tere bu tudde ar-ruh inna ci yu bari bari ci hadith yoyu hadith ci bari saxna lolou mo taxam ni benen category ni juroom benen category bi moy shuhadawi nga xam dañu jëf yu reey ci l'islam xam nga ñi dé ci jihad du ci gëdi moy ñi dé ci jihadu qital ak fi ni jihadu nafsi ni ca define deug deug nga xane seen bakkan da rot ci yoonu yalla lolu xam nga yentou wax na ne bu len jappale ñi de ci xare ba kep ñoy shuhada yi sama ndax lolu bu adena shuhada yi dañuy neew tut na ci al mabtu nak ak yu bare bare ñi de ci yenn wërdi shuhada yi ñoom seen ruh mom ñi gëna am ma li ñu wax itlaq ñi gëna mëna am liberté duggu fu len neex deug motax ñoom yoonte bi waxne ñing ci ay joxe picc manam dañuy am chaque rek forme bañuy am du manam forme bu leen neex jël fu leen neex dugg dañuy am liberté manam tayer liñ ci dugg fo ci manam rek moy mana naaw dugg fu leen neex waye ñoomit bok na ci seen ki moy dañuy am manam at-tasrifu tam dañuy mëna dimbali ak jëflante ci aduna bi ak dimbali ñenn ci wa aduna bi dimbal lo xamni de nga manam lu wëru wër lay doon xam nga ñi ma jëk wax na ne seen njabot rek dañuy mëna japp ci ndax ñoom lañuy gis seen jëf ñi dañuy gis jëf yu gëna reuy lool yu gëna yaatu mëna gëna xet li ñeneen ñu gëna yaatu loolu ma sax ko dégg ci hadith yu bare bokk na ci hadithu imam al-hakim ak bayhaqi ak ñeneen bi wax na yunus sallallahu alayhi wasallam karak bamu rombe sayyidina مصعب بن عمير دفع عن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتهي وما بدلوا تبديلا قال شي تكني اشهد ان هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامه فاتوهم وزوروهم والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم احد الى يوم القيامه الا ردوا عليه اقل من بنين حديث بي مسلم نتلي موي ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقه بالعصر تسرح من الجنه حيث ساء ثم تاوي الى تلك القناديل اك لو مل تاي قصه ثابت بن قيس مثلا nga xane mom lu yema la ci dund ci jeflante wa barsakh ak fi ثابت بن قيس mom kérok bu faato xam nga ñu moko waxone ko ta'isu hamidan wa tamutu shahidan wa yadkhuluka Allahu al-jannata bi salam kérok bu faato ci yamama yawmul yamama ci anna khalidu walid dafa am
waju gënt gis ko mu ne ko li ma lay wax nak sabit di wax mu ne ko li ma lay wax bal na mukk ay jënt la nang ko diggu bax ta defé ko ni ma lay wax xam nga la xamne ñi nekk fi xamne dañuy bëgg jëflante ko am ñoo xam dañuy am mbir yu ñu bëgg leen ko lijeentil fi waye ruh gu sel buñu mëna jëflantel bëruut buñu gisé ruh gu sel nak dañuy profito nak motax sabit wax ak waji ne ko duma faato dafa am waji xamni de nga dira duma yoron moy mbub ko nima yoron te mbub mo ser ta am solo dafa am waji ko jël waji beurep sangam la ko denc da ko duggal ci ndab jël ak tarka tek ci bir mur ko bo demé ding ko fek bu wax mukk nak li ay gënt la nga wax sayyidna umar mu top mbud mbub momé ne ko nak bo demé ci sayyidna umar ci khalifa bi xamal ko ne ko dama am ay bor amé tam goor manam sama jam bo xamni dama ko bëgg gorel yépp dama bëgg mu defal mako ne ko nak bu wax mukk ne li ay gënt la bam yow wa dem wax ko sayyidna umar top bubma bub ko ngum ba fek ko nako nam ko waxon bor itam mu laaj ndagate mu amona ay bor ngor si mo xon itam mu dal koy goren nga xamne wasiya bo xamni nit ki da faatu manam denkaane ko ginaawu faatu xam nga ñu weyel ko dañu wax ne moy wasiya sabitu ibn khaysbo hadith bi moy bi tabarari nepp ni ak hakim ak bayhaq ñeneen ak ñeneen kon lolé wala shuhada yi ñomit am nañu jël itlaq gëna yaatu waye ñi ci mujj nak moy arwahi yurente yi ak ñaleen doon moy siddiqun ana amallahu alayhi min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin doga siddiqun moy ñi doon yurente yi nak zahiran wa batin moy mul sadiq bo xamne dafa dem ba ca jobatam murid ga lolu ñu wax siddiq yoy yi nak ñoom dañuy mëna jariñ fi ci dañuy mëna jokk ak aduna bi ci lu wër ci lu amul ben warante di mëna jariñ itam ñen ci wa aduna bi yunus bin sallallahu alaihi wasallam mo da wax ne hayati khairun lakum tuhaddithuna wa nuhaddithu lakum wala tuhaddithuna ci ben ray wa huwa fati khairun lakum tu'radu alayya a'malukum fama ra'aytu min khairin hamitu Allah alayhi wa ma ra'aytu min sharrin istaghfiru Allah lakum sir jeuf dañ makoy wal suma ci gisee lu bax de nga ma sante yalla buma ci gisee safa nak ma jegulul len yalla kon gina mu ngi jegulul rek lolou kon mu ngi jariñ xam xam yonte mo wax ci hadithu abu ya'la bi wax ni al anbiya ahya'un fi quburihim yusalluna man dañu dund ci seen xaba ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu azza wa jalla alayya ruhi hatta arud alayhi salam aw kama qala alayhi salam yonte bi Umar ibn Hazm neena yonte bi dama gis ma nek ci kaw ben bammel munuma waccel bammel bi la tuzi sahib al qabr wala yu'zika manam bur ko lor mo ni bum la lor mo lay xamal kon borom bammel bi man na lor xam ak yene demé wala taqulu liman yuqtalu bi shuhada yi xamna sun borom wax ne wala taqulu manam bur fofu len amna ci moy yetti ga categorie yamu ni ko wax bo demé sen xabru ñaanal kep nga len def ndax ñom do len jappé sax manam ñu dundu deug ñent yu mujj yi nak bo demé sen xabru de nga man nga ñaan yalla fa ñom man nga ñaan yalla fa ñom xam soxna sayyidina soxna maryam bu baax ma zakaria ba ñoy gis ay mandar ko yo xam de wala ne ki nitu yalla la fofé la daal tambalé ñaan sun borom xamné beur bu nitu yalla dess fe no ñaan xam té al khabru imma rawdatul min riyadil janna aw hufratun min hufaril nar rawdatul min riyadil janna nak aljanna bo fa duggé sun borom do wax ni lahum ma yasha'una fiha té ñafa né itam dañuy dund yentu mo wax né wala alquran sa mo wax né wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi de nga am wala taqulu liman yuqtalu fi bu len wax mukk ne batna wala tahsibanna bu len ko jartu itam alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kon lolu mom mu ñew ci nak yenn ci ay ngir xamna waxtani mom bu jeex inshallah ndax dima ci yorni xawna jégué ñaari témir xëpp ñu tim xëpp wala xamna dañuy wax fu mëb rek dañu nga kima bu bëre ñaan bu sawal légui ñu ñëw kon ci dundu bar sax am na mbir yo xamni mat na ci xam yo xamni yi mo xamna du jottaw moy xawna ñu rok nelaw fi ne ruh gi day genn xam nga ruh gi day genn
manam bu genné nak dund gamuy dund ci biti roh gi lolou mo xawon lolou dundu barsak xam suñu bon wax na né wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma moy nelaw degu ndawla degu ndawla batayit jëm dundu barsak mu ngi tamalé ci bo wajé dé liñu wax diñu wax sukurat fofu la dundu barsak gi tamalé ndax fa kasafna anka ghita'aka manam waxut fa kasafna anka ghita'aka manam dañ lay muril ki ray nga jallok say jëf ak aduna bi ak lepp ak benen aduna bi itam fofu nak li ci ëpp ñu tiisu lami na am na yo xamni tay bëgguñu nga léral ko té bu féké boko gisé manam man nga ci waxtaan ak nit ñi bo motax ci fofu seen lam de dañ ko dëkk fofu nak señ di wax na ci circle ji wangir manam neew bi nit ki bu faato nu muy waxante mbolam ñi ko wër ke ne day ku ne lay waxal xam nga nit ki bu faat leen ak day jaaxal day jëk rek genn ci genn ruuf gis ni mom mi ngi fi jëm jaangi ni gañangi ni taxaw té itam day daal tambalé xam mbirum fam jëm gis ni mi ngi jëm ci benen aduna bo xamni bokut ak fi mu jëm ndax fenen nit ki bu faatu ñaaray am bu deen ku naara taxam mom tay manam yoonte be koy téru ak sëriñ be ak ñam ñam gënon na so koku mom xam nga mom ci jamm leene xewal mom lay gaaw genn sax mbir mi gaaw jaax dem waye am na ño xamni tay duñu gis kenn lan lu bok ci sëriñ bi ba ci yoonte bi nga xamne mom yeneen malaika dañu gis yo xamni mom kenn mën ta xol seen jëm ñoo ñu nak fi ne tay waji day waxante bu ko wër sëriñ wax na ne ki koy sang da ko wax ne ko defal nak yiri manam boko simi defal nak ndax dama joge ci jankonte bo xamni de gi ma joge manam mo ta defal nak neena dana wax itam ki koy sang ne ko soti ndox mi nak bum tang bu upp bum sedd bu upp way waji du deg dara ci lim wax xam nga gaay mum sutu legi mum dañuy gaw genn sax ci mbir dañuy soti rek mi ngot non lay demé non señu wax na ci lu bare bare ci circle jiwa xabru bi nga jëm fi ne waji denc day wax ak yow fi ne tay bo gënne ci roogi duggu par sax fi ne manam suuf ci xam nga day dund way mi ngi seen illa yusabbihu bihamdi dana ci yow ci mujj ga bu ko maté manam yama xiyam ko ni ñepp lu sun borom hasul bi def suuf seek asaman seek may pitti yek ñanaaw yek lolu sun borom wax nako legi xabru bu motax day wax day tamlu wax ak yow ne yow ko señ bi bay woon won xel yaa ngi won top aduna ci rek di kër rek lu ne nga dugg ci tay nak ñu nga fi ci man muta faaw mu najla man yo dawtatu qabl faaw mu najla manam naj bobu kenn du ci mucc yentu daal bu doon bu ci kenn doon mucc sa'd ibn mu'az mo ci mucc te sa'd ibn mu'az xam nga mom ars dafa jaayu ngir mom loolu la yentu sallallahu alayhi wasallam wax bo ci duggé itam fi ne nak tay yeneen bi day tambali moy da ngay tambali jeufante malaika yi ñu lay jël ci xam ki faatu malaika ñoo koy jël ci bu ñëwé nak dafa am laaj yu ngay laaj yoy nak mom señ bi bo ci tonto mom ci la sa lepp aju lélé nak raglu way mbir mi mëna tax do mëna tontu bu leer ndax señ bi imaginer nga jëkke gi comme ni nga togg fi rek bëgg ci benn aduna bo xamni ay nit nekkuñu fu xam nga ay nit sax nga mëna wëtliko ñoo xawa bokkal dara waye ay malaika té malaika yi señ bi manam señ bi neena ñom manam dañu mëna wut ak dara la yushbihani jinniyan wala malak a'adana min hawli hadaini malak wa kullu khalqin khaifun min bayni hatta al malaikatu duna mayni manam malaika sax dañu ndagal ñom dénga sawtahuma kamithli ra'din qasim aynahuma kamithli barqin khatif man jëm yo xamni tay seen bëd yi day leer xati melni melax gi ngi seet bu ñu waxe suuf sepp di yëngu nga xamni tay manam ñu yor benn mbolde mo xamni manam señ bi neena mbolde mo ñu fi ni tay bu ko jinné manam nit ñepp ci aduna ak jinné bu ñu maaso bu ko pousse rek du yëngu mu indi ko tek di la laaj ay laaj xam nga laaj yoy yow man nga
tit ba jaxé fofu lepp la wax ay nak sunu borom wax na ni yusabbitu llahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah am ñu xam sunu borom mo len di dimbali motax am lo xamni ñeneen ni mënu ñu ko xam manes nako am man ñu am nañ ci ay tekkal yu leer yo xamni xam gis nañu ñu waxtane ko moy ci misal nit ki bu faatu serigne bu mag bi ci misal nga xamne mom nga gënalu sopp ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoo ñu mënu ñew day ñew fekk fekk ko ngir deugëral la ngir nga baña am manam jaxase ba nga jaawal sepp serigne li cipp boy faat bi ñu gëna bëgg mëna ñew fekk fekk ko gattu ci la lool it batay li ci am baye tontu bi tam manam amna yo xam da ko yombal serigne bi daana wax ne jang alquran ku koy faral ku koy bari lo jang alquran fofu do fa jaxase wa wajadu fi wa talabu jawaba munkarin min khaliqid darain wal khayrain wa wajaduhu fi tilawatil kitab wa huwa fiha duna zajrin wa aidab moy kuy bari lo jang alquran bo age ci tollu way be do jaxase muko li nga laaj da nga tontu bu soobe yalla bu ko de itam fofu nak la xewal gi tambale wala mugal am na ñoo xamne buñu fa duggé ci xewal lañu dé am ñoo xamne buñu fa tabé nak ci safanu xewal lañu dé xam nga yoonte bi wax na né am na ñoo xamne yuf rasuluhu min aljannati wa yulbasu min libasil janna wa yaftahu lahu babun ila aljanna fayatihi min nasimiha wa tibiha kama yufsahu lahu fi qabrihi thumma yunabbaru lahu fi thumma yuqalu lahu namka nawmat al'arusi ila yatal manam da ngay xol ba fa sa beut yam rek addu bu bokut ak bi dara nak mom yeb ay misal la ci fi ne aduna bu leer la bo xamni bu fa tabbe rek fi ne tay lepp do wut ak fi way bu ci ne fofu la gëna foré fi ne xewul fofu la gëna dëgëré fofu la gëna foré fofu la gëna bissé yeb fofu la gëna foré fi ne tay gatché rek boko do ñuk fofu gatché gogou mo raw ndugulum aduna mi mo raw dug ci sawar sa aduna ci fi ne fofu motax dara wuyu fo ndax da wutek fi bu ko defé nak mena ni waxtu bi dem na bu ko defé nak saxal mbugul bamé nak lolou saxla lolou mum kenn ci borom xam xam yi ci ahlus sunna wal jamaa kenn mus ko wel niti ban te ñi top ban xdal ak niti bidaay kep ñoko wel lolou mi gatal sun borom sax nako ci alquran yunus sallallahu alaihi wasallam saxal ko sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adhabin 'adheem ak yenen ayu bare bare wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adhabi an-nar yu'raduna 'alayha ghudu wa 'ashyan ay bob mo xon ak yenen yoyu yunus bi waxna batay mbugal yu mu deug manam ñu mbugal ño xam da deug mbugal ma ba ci bayina sax dañ koy deug lol lepp saxna ci wax yunus bi sallallahu alaihi wasallam kon lolou moy gatalou jëmmé ruh al hayat al barzakhia damay xamna jallalu ba tay bari amna lo xam lu mata baye xel la moy de ni mu ko xewal la ci abdulit man ahabba liqa allah ahabba allah liqa'ahu yonte bi da wax ne de nga mustarihun wa mustarah amna ño xamni ak noplo la ci ñom comme ni ko waxe ci wolof amna ño xamni ci bir deur bu naat ci lañu ne rawda min riyadil janna wa am na ñu xam nak ci sawan ba lañu ne ya ñu ci deug deug ne dundu barsax ko gi way it gattal gi xawna leer ci li ma jota wax te moy dundu barsax gogu wuté nak dundu aduna gi wa wuti nak dunduk alakhirah ab aduna bopam la denga manam dunduk ruh la gëna jégé fi ne tay jëm ji ni xamu jëm jégé yaram nak bokku jëm do ma adama fi ne tay budé aduna be comme ni mo xam ci alamul malakut non lay xawa mel jëm ji ndax day melne sura lay don bo am sakal waye jëm ju matériel ji mom du dug ko jox ñoom lañu sul fi bu ne ba yowul xiyam nak jëm ju matériel ji mom dañ koy dékkalat waye ci dunduk alakhirah nak bu ko te dundu matériel ji man du dundu matériel waye jëm même jëm ji moy dékk wat lool xam nga ne wax ju bari bari amna ci digënté
dinga borom xam xam yeek falasifa yeek yoy ay li wër moy dekk wat deug deug buñ koy def mom jëm jëppé dekk no moy ruh gi dañ ko dula ci jëm gi waye jëm gi nam ñuy dundé fé day wuté ci nekkot lu du walu matériel lolu moy gattalu lolu anam gañ fay dundé nak ci anam gañ fay dundé ci barsax señ bi gatt lon nako ci ñaari baat yu gatt ci ñaari baati wolof dañ señ tuba da ma so xone barsax day ñaar rek fa am moy maw ak fuyu maw ak fuyu maw moy bu fekke dewelo fa dara amul lan lo fa yob bo demé maw ngay xala def maw moy ni mbeut di def moy bu nawet bi jeexé mu wër ko ni amul lu mëna dundé day dugg ci mpax duggal ci babba ba deen ba nawet bi tamulat mu dogu genn moy du am len lu mu lek mbalu na day dugg ci wax rek nek ci lu melni ku faat melni ku nek ci nelaw ba deweneti lool nak moy maw seigne billah na kep ko xamni yebul wo fa dara lool moy ci lañu xamane kon am na ño xam dañ am lu fi dundé xam nga xam nga lolou bo setantale juroom ñaari catégorie wax yi mo xam rek day gëna leer fuyu nak moy ko xamni moy lu fa way amit do ci jox kenn fi ne dimbulante be ak jéggal na la yoy fi lay ay buñu dugé yow la xiyam kenn bu jéggal kenn lu way amel nit dang ko ko jox yow ma yafirul maru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi manam sa nday sax bu la amalé ak wala lu ma wara jox ci tuyaaba dang ko koy laaj dang ko koy top motax ngi gis ko gis ci ñinga gëna jégué fi ne ñoo ñi mo ñinga gëna jégué yi nga bokkal kër yi nga bokkal di dund ko ci gis da ngay daw xam nga ndax do bëgg mu fayu la sa haq jox amé yow ma yafirul maru min akhihi wa ummihi wa abi mu lay may fuyu nak gi señ tuba wax ne nga ñeen mbirit mat ma baye xel moy sunna jëf yi li nga jëf fi faaw nga gis ko lolu dañ ci dug xana ci mujjigi xamna ko mu dana matal dem waye li nga jëf faaw nga gis ko legi nak nang koy gisse fofu man na wote tay nang ko gisse fi ci aduna bi lolu mo nañ ci taxaw moy fimne gis na sayyidina yusuf alayhi salam id qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban was-shamsa wal-qamar dafa gis jant bi ak wer wi ak fukki bidio ak ñaar ak fukki bidio ak ben waye ba lolé lolu xam nga mujjuna gënt ga mujjuna nit manam mu leral ci aduna gam manam ñu tekké ko wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsh wa kharru lahu sujudan wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya moy yaayam ak ñu ne jëna ñu ne ndayam ju ndaw la ak bayam ñoo ñew ak fukki ndokam ya ben sujud fi kanam wa kharru lahu sujudan manam ñu tekké ko lam gisone xam nga jant la gis ak yi lam gisone xam nga ak li mu tekke xam nga mu tekke moy mbiri non la jeffi fi ne la ngay gis moy liñ gis fi ci abdi moy zahiru mbir waye batinu jeff ji nak alakhirat ko gis ak barsax bo demé batinu jeff ji mom nga gis yoy amon nañ ci yeneen misal waye du jar ñu ci taxaw de nga kon loy lu ci mata baye xel la batay dama ko waxal legi barsax bo fa nekké téwul di nga man di yokku say tuyaaba ak yooyu waaye yokku googu nag ni ma ko waxoon léegi doo mën a tàmbali jëf doo mën a tàmbali jëf waaye li nga jëfoon te bàyyi ko fii jeexit ji moo la fay fekk loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne si jëf yëpp day dog ba mu des sadaqatin jaariya aw ilmin yuntafau bihi aw waladin saalihin yadau lahu waladin saalihin la mooy doom ju baax doom ju jaar weneen yoon moom kooku xam ne mënoo jariñ ci ak yeneen bunt nag fi ne loolu xadis booba daa wax ñett waaye am na yeneen xadis yu wax juróom ak juróom ñaar xadis yu bare bari la kon am na bunt yoo xam ni mën nga caa jaaree yokk ci loo xam ni xëy na yaa ko jëfoon ak loo xam ni yaa ko sosoon fi ne ba ci ram sax fi ne ram xam nga am ñoo xam ne loolu daa ñu bëgg ko ci génn jàpp ne léegi maanaam wa am lay seen misaan ñun laa maasaa ni ma ko waxee waaye fekk ram yow yaa ko sabalu ndax gën gi nga gën ci la yonente bi sukkandiku baram la bu dee sëriñ bi jaayante gi nga jaayante ak moom ci misaal ci la sukkandiku baram sa xarit sax day rabbu ëllëg xarit sax day rabbu waaye lépp nag day doon bi ci ndigalu suñu borom tabaraka wa taala
denga batay gis nañ sax lu meuna tay manam nit ki alladheena aamanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatihim man nit ki bayam bax wala maawam ñu yegal ko ci bayam ak maaw xam nga ñu bari señ bu manam mënu ko deg te fegu ufta alquran moko wax alhaqna bihim dhurriyyatihim wama adatnahum min a'malihim min shay waye lolu ngeen wattaba'tuhum dhurriyyatuhum biiman day fek nak nga gën ni mom nga jaar ci yoon wa mu yegal na fa mom fini gis nañ lolou sax xeyna benen buntu lay doon señ bi tam netli na lu am solo ci dundu barzakh ci ku ñu Abu Qulaba Abu Qulaba neena dafa nek ci armel yi fekk ne dafa am ci dëkk bi ko xamni dafa gënt gis wa armel yi ñu wan ko wa armel ñepp mu gis ñi yor ci seen kanam leer gu reuy ñi yor ay leer yu tuuti mu gis ko xamni yorut dara ci leer mom nek ci bëgg lu ngaan amu dara lu jëfëndiko mu laaj ko waji ne ko man day ki ñu Abu Qulaba ta mo gis lolu kon kam gis nak yorut dara ci leer waji ne ko man day sama jëf yëpp jeexna dima yor lepp jëfëndiko nako legi nak gaay ñi nga gis seen doom da ngeen di ñaanal moy xewal yi nga gis mu leen di fekk muy leer gi ñu yor ñom diko jëfëndiko man nak sama doom sax ku baax la waye nak dama faté ñaanal Abu Qulaba neen bam xewé dugg dikk ba gis doom waji ko sa baye neena dang ko faté ñaanal waji ne ko wax nga deug de tambali momit diko ñaanal ba ci defé ab dir mu gisat armé len nako ko sun borom wone won yalla def mu gis waji yor ci leer go xamni tim ci leer go xamni neena manam mo ëppale ga ñepp ak leer né mu ne ko yow day Abu Qulaba ma ngi lay sante ndax sama dom ji budu wona yow fene damay faté mi nga kon lool lepp day dund ci waaw xamna ñu wax ci ni kon loolu moy dundu barzakh xawma leer nam def ma ngi kere waye am dundu barzakh moy loolu wuté nak dundu gi wuté nak gën jëm am lu wax nak gën jëmaat nak moy al-akhirah ko ñu al-hasrul akbar leen hasrul akbar buñ fa duggé mom gënën dundu la moy buñ démé aljana manam moy ñi duggu aljana ak ñi duggu sawara faw mom gënëm dund la lim wuté fi rek moy lim gëna wuté dund barsax yi mom hasrul akbar moy bis penc ak na ci ginaawum moy loola da sax te gi saxul xam nga wanu fi khafi suri fasa'iqa man fi samawati wa fil ardh manam day am jamono yo xamni dund barsax gogo day jeex day fay aduna ci fay lepp fay deng fofu la wuté fofu nak ba taxna batay bok na jëri wuté itam moy buñu fa démé bo démé yowmal khiyam ma sa dundu hasr akbar moy bis penc ak la ci ginaawum fofu jëm ji nga amon ci aduna jëm joge mom ngay jëlat waye nak ruh ge ko ñubalé du doon jëm ju matériel xam nga sura bi dafa dess ak shaklu bi waye bi nga xamné xasaayisi ay jagla yi matériel la yoy ngay lolou ci and xamu lolou lenam def man jëm jojo fi ne tay boko gisee dañu wax ni ki diwla ndax mu jëm ji do xamne ji nga amon fi ni ku la gis fofa lolou moy gattal gi batay fofa itam hasru akbar amna lo xamne mat na je baye xel moy fi ne lo xamne mom duñ ko baye moy ñepp la fa yalla boone lu nak afra la ko am lo xamne xel man na ci tabbi moy amul yalla gi yoy man nga ci xalat ba xamne yalla am waye yi ni man tay ci misal sun borom wax na ci alquran ne souf yi ni yow ma tubad laddu ghayra ladd denga wa akhrajat ladd asqalaha wa qala al-insanu ma la innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam hada bo ci sax dañu ñew denga wa laqad ra'na li jahannam kathiran min al-jinni wal insi manam jinni yi sax ñoom dañ leen di hasru fofu ninga wama min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatir bi janahihi illa umamun amsalukum mum mat na darsam manam ñanaw yi ngeen gis ak mbolam daba yi ngeen gis ci gam mbolam li ñuk ci ba muy dat ba muy naw ci kaw suuf yep ay xet lañ ni yeen da umun amsalukum ma faratna fi kitab musa
ثم الى ربهم يحشرون ما سون بروم دا لاندي حشر دي لاندي داجي لاوات سي بسبنج بوبو لولو نيو تودو بسبنج ما انا غيناو دونو بار صاح دي فوب لاني تود نا بسبنج انا ليب فاي داجي وات ني نيكون في ليب فاي داجي وات سوف سي دوجي ياك بيتي ياك مالاي ياك يناو ياك دوخات ييغا خام ياك ليب فاي داجي وات ثم الى ربهم يحشرون تعمل فينا ولا طائر يطير ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير ثم إلى ربهم يحشرون ييب لا سون بروم دي داجي لاوات فوبو دين فوفو موم موي الحشر الاكبر ما الحشر الاكبر يعني هم ليب فاي داجي خمنا لي نوار خم موي ليب دوند وي مي سين الا يسبح بحمده وي مي سين الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه ما يا ياكو ديغو واي نيب دوند داجي وي غيس ييب ناخ لاي سياري فيني برب يي فيني تاي اك مونتاني كيري sa keur yep amna hadith yu wonane yeb rek ne siyar yo ko xam deug la motax kon lepp lu sun borom dajale fofé amna misal mo xam dina koy misal ci lolou mu gëna leer leg ñi xamal ne malay yi ay xet lañ sayyidna sulayman xam nga sun borom dako xamal manam lamiñu malay yi nga xamne ben bis la xey de nga manam xol pitti gis ne musa ñu bëri al hudud ñu ko fi wa tafaqqada at-tayr fa qala ma li la ara al hudud am kana min al ghaibin la yu'adhibannahu 'adaban shadidan aw la albahannahu aw la yatiyani bi sulthanin mubin bu ñu yede bu fekke ne indi wul lu leer dina ko tej ba ma faat ko ba ma dugal xam nga ti am pitti lay wax waye fa makatha ghayra ba'irin fa qala ahadtu bima lam tuhib bi ñu ñëwé danako dama am lo xam luma xam lo xani xamuko yow Suleyman mo la xam ci ñu am luma xam té ci dëgg dëgg am luma xam wajitu ka min saba'in bi naba'i yaqin moy wax na bërr bam juggé la xam xam na rew yi fi né xam na rew yi dé nga xam man Suleyman mi moy kan ak lan la am ci xamal ak lan la xamut na xamut xam na itam li ñëw ak li wëru inni wajadtu mar'atan tamliku wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lishamsi min dunillah ani xamna ni jaamu yalla ak jaamu yalla wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum ak ni xamna shaytan mo len di foye kon pitti mom señ bi ki mom yawul xiyam xam nga mom mo won nañ ko laaj motax ñu nit dañ len di hasul xam nga waxna allahu yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba fi as-samawati wa alladhi ya'lamu ma manam mom xamna manam da af xam kon motax sun borom wax ne yep lay dajale fofé yom xiyam mënon nañu taxaw nak ci yom xiyam té loolu mo mo jëb soro moy lan moy musla nak ci barsax lan moy tax bo démé barsax am fa jam lan mo xamna dama ci jaar ci lu gaaw rek da ci jëk amna ño xamna dañ fa muccu moy ko xamni da dé ci jihad shahid mom du fam ben jafé jawé agir ko xamni dafa faatu bisu aljuma hadith bobu yoonte bi moko wax imam tirmidhi moko netli ak ñeneen ak ñeneen man mata ñu wax ne man ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw laylatul jum'ati illa waqahu allahu fitnatul khabr fitnatul khabr moy su'alul malakee moko ñeneen ñu fay loolu suñu wax ne min humu man mata yawmal jum'a aw laylatul jum'ati nitu musa amna fukk yo xamne ca mulayene suwar señ wax na ñoomit day mucc fofé bokk na ca yoonte ya borom xam xam yi jëfé seen xam xam shuhadaawi ñi mokal alquran tay jëfé li alquran wax ak ñi imam bu manu ak jigen jo xamni dafa faatu ci bi ni am dom ak ko xamni dañ ko ray ci togn tammi ab julit ak ku faatu bi su aljuma ak yeneen dem bokk na ci tam yi ci mëna musulé te señ wax ko moy moy tawhid du leer ci saxal lakin man tawhid khairu dukhri li shakhsi fil qabr wa yawm an-nasr tawhid mom señ bi manam bo jëf dara itam na sa pass leer nga gëm yalla gëm gu wër dum gu wër te bu ko bolé dara la yalla mom nga jox ko ko bu mat sekk waye lo rek bu ci manam bëgg def bëgg gëm yalla ak bu mu tawhid bu mu duggal ci nga weddi waye yalla lolou mëna la soré nek yalla mëna la jëlni ci tawhid iblis lool rek moko sank
iblis xam na mom tawhid la won jaay bané sa jaam bi duma ko su jotal man duma su jotal yalla nay su jotal duma su jotal adam borom ndax

0: سمعت الذي في كل
1: دسار وفي سفر
2: diko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci Héliport Association des commerçants et industriels du Sénégal assis dina fa amal première édition forum wajël magal du forum économique 18 safar muy don ci au patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak ndjay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké kon yeen mbokki commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestateur de services, promoteur de produits, acteur économique, ak secteur bu ngeen mëna né gawlin gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi fessel sen liguey ak sen jambarté forum bi ren liñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magaluk Touba gek namu doné jeun wu am solo ci yokuté kom komu diwan gu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp dinañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires am solo ngir jappulu ci stand yi wotelen gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wadjal magal 2026 assist dilen ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci Héliport ci Touba Mbacké assist dilen ñaanal magaluk jam di ñaan khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak wi
3: diri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhoure ja are kadde gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñum lay nuyu
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk talibé yi mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bu xatu mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
3: nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alcorane ci naka nga yëngoo ci walu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo
4: waa soppala bi waaw dëgg la loolu lay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama nopp yi kenn tegu tialiwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara banas buntu bawo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la ci téré wa ci alquran fofu nak fi la teddu bu guddi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jekk bu guddi may yew ñu tektal ma la yo jangale kat alquran ngay don le la xawna ma yeen ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ñu ñewé nak Touba fekk ci Cheikh Saleh Mbacké ma dem ci mom fekk ko njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne dama bëgg a samp daara bi ma ñëwee nag la ko samp daara fii si saamu Serigne Barakhoure ja daara ji juróom benn fukki nit la woon ay ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defe ne daara ji du wey daar ji na bu ndewee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fa Serigne daara mu dewaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci dewaat si Serigne Seliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax yasbul xolom ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo ñu nga xam ne dem nañ ba Serigne bi wacci liggey mom cheikh saliou mbake ñu aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan ak mom neegal seigne fall nekkal seigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mo ne woyele ko comme ngal ko seigne saliou waxe ma am ak seigne baara nak diko woyele daara yoy ba seigne bachirou mbake mo aladi fall mbake daldi may jox fele ci bayla ab al nama ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggeel fa seigne touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé manam dal ci gattal dal yalla dogal ñenti daara yi ni la gëmé té ñenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dara xawé yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy da may xey tok ni sama né ku dëkk ak lay dëkk rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñëk da ci ay alquran yi suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lay o ma tarjuman man sama ñaan ma ci fa la yara tek ñeen toy o ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala mëna tombal lé wala ngi andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét waaw so la joxé lo rek da fay melni yokk gi yax yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yeb damay tok dila ko wax non ba mu yegg lolou yaa ngi dikk ci wax
3: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngucc li ni mel
4: waaw bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay la am net wajal lay la wajal lolou may wax nak ci wajuru ji nga way tax may wax su lay la xolé ba xamne wajal lay la rek mu wëru la wajal lay la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais insha allah dana savare mbir ma waye suma dawe ba xol xamné ki wajay yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
3: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamné ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
4: waaw bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben ba daan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor bu ci am xara xajo ci dereet dama koy dama la koy wullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy wullo ngandiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax daal dana la koy wullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xam na suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwoo engagé né len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tout ce dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek fay fajj ñu dañu ñaan dañu day ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki do aw diwel fukku wala aw téwer nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu boola yow la nga xamné mo taxone lay def ko wacc nga ko muy jëm ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom duñu bolé ma yow no diké rek mo diké insha allah dina jëma sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
3: ñu ni fi ci Touba Sam samuk serigne bara xore je are kaddu gi ci kër serigne babakar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
4: waaw mbokk bi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boola dama koy defal ba aw keuyit ak ñoom mu door andi la may jox adiya ja neema li la amut bu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yéxal ga dam du ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma do na bu sétal lay jox mako
3: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñ mu jëm ci walu kayit
4: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaraw yi metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kene ku ci ñew dama na la may def sarax sangam ñu def sara ba nga ma wéxal gnu né may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nit sa da koy def ñew né la lay jox man alhamdullilah rabbil alamin la lay jox man ko sétal lo man nga jox mako day ma xol lamu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labirante ndax lamu yaakaar ci man ba tax mu ñoo ci man lool yalla mako jox te yalla mëno ko toxa ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko joxit man ñu ko jox mais yërem ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax na ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaangi xol rek ñaan di dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé la yalla la ko jox bu taxajul bu je gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire ala way jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu baba ké lay mëna hé ko dé do fa dam ko dé so nga démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na man ñaan waye ab jinn ngi la am té duma dam ok nga ñew nga andi jinn bobé wala jëwé té ñew wala lu mëna man ñaané më ni ci yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñoy dég réel ko sama gatt dafal ko sarax mu dam waaw ñu ñëw na am million tok sama tay na ñaat la lay fay war nga ñu ñëw ko tuddu lo def baxna mu da rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur ana li sa wër sa mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teggo ci xaaliss teggo mu ci Allah dal wax deug yalla teggo ci Allah de jaamu sun borom rek la ci def
3: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool ko dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
4: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma non nit ñi dañ koy tuddu way bari ñu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew daal ñu neul man damaay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalal ma baxam su ko defé duggal na ci kamb go xamne xama fofu joge waaw manam fi ñu lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi dañ jaami yalla ñoy def way gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanwerat waye bal mu wona neex tay ni emission bo xala dañuy mëna téléphone ni duma dekk insha allah da nga dégg am no xal dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah dama ñu rek sun la lay def lool barki dem rek ci mu je xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam da la wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu ngiré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma dama am mala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey rewe teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënu wala ñaanal waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk yalla bo waxe melni ni la tan bo xasse da ci gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobe fo nga la jige bobe na mënu ma ci dara mom waye lu ra def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
3: bokko ne ci lima na rona laaj da danaka andi ngoko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
4: no bu doye marché o xass ak la nga wër na mom dañu dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna sangu seigne bara la dem ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so wala keur baba keur lay daara alcorane di falay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
3: muy lu am solo mu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
4: waaw neew doole amna yo xamné ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax moy bo xamné rab mo la ko def ay bo xamné do adam moko fi jëna def ay pexé ba yalla nangul pexé ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ la ci ñaanam ci katul yalla mu dañ waaw yalla ñëw sey bo nit day mën nañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga war am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci katum yalla
3: leg leg ñu gis kër go xamni si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
4: da lay toxal rawat wa raawna ci bopam ngay toxal da wala ko la mel na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci keur ga jubale bo yowé def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defé rek yalla nga naw rawal mom dang koy toxal bu deug mom dang koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dang koy toxal keur gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxala yo jox def ko te yow yaay xiyaat ñoo ma gisatumako waaw insha allah
3: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci arekadd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
4: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci suñu khalifa général mouride di ko ñaanal mu yag to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi so borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggé réy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kasoro yëpp gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi fàll nga rek dafa am coofe bu réy réy réy réy ci yow kon maa ngi ñaan mbooleem xali bàyyi fàll yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccle ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yépp yu bàkk alxuraan
3: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia arekadd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
5: Pencum askan wi pencum askan wi di ab émission buy am fii ci rajo Benno FM Touba 106.0 ñu ciy waxtaane tolluwaayu jamono nekkin wi ci biir kër yi nekkin wi ci bérébu liggéeyukaay yi ba ci mbedd yi ay tomb yu fasante ko pencum askan wi ngeen ci ànd ak seen mbokk Serigne Fallou Ndong ci rajo Benno FM Touba 106.0 ngeen koy am alxemis bu nekk 10h30 ba 12h pencum askan wi émission bu am solo mën ngeen a bokk bu ngeen jaaree ci 88 628 1902 pencum askan wi émission bu am solo ñu ciy waxtaane tolluwaayu jamono ay tomb yu jëm ci biir kër yi ba ci bérébu liggéeyukaay yi xuus ba ci mbedd yi pencum askan wi ak Serigne Fallou Ndong mën ngeen a bokk bu ngeen jaaree ci 88 628 1902 alxemis bu nekk 10h30 ba 12h bu leen ko kenn netali pencum askan wi

Ganou Bisbi. Ganou Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatel ci bisbi buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi ñi ci dal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Ganou Bisbi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi di jotaay bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

الرسول صلى الله عليه وسلم أو رغب في فعله لا على سبيل الإلزام بل على سبيل الاستحباب والندب لب لو خمني ينتبه عليه الصلاة والسلام دفن نكو تخيمم لو دفغا وقت دفغا لو تخ نريكو خيمم تا waxuko ci anamuk nak mu nek lu war waye ci anamuk sop rek lola ñom mom lañu tuddé sunna ñom fuqaha yi leg leg yi ñu taarif ko ci ne as-sunnatu ma dalla alayhi ash-shar'u min ghayri iftiradin wala wujubin aw ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku sunna moy lo xamné da fay tektalé sharia waye nekut nak lo xamne day doon farata wala mu doon lu war ba leg leg sax ñu wax ne moy lo xamne boko defé dess na la ci bindal tuyaaba waye ñak ga def menes na la ci baña mbugal leg leg it ñom fuqaha yi ñu taarif sunna ci ma yuqabilul bid'a lo xamne day jakarlo ak bid'a lolu mo waral bo demé ci seeni téré fi ñi jangalé at-talaq leg leg ñuy wax ni hada talaq sunna wa hada talaq bid'a nga xamne dañuy jakarle sunna ak bid'a bu re sunna nak ci nonu nga xamne non la ko usuliyuna di ta'rifé ta moy ka masdarin sanin lit tashri' su boba dañuy i'tibar sunna ci ne ko alquran leralé né moy sukkandiku kayu ñaarel bi lolou bo démé ci alquran da ngay dégg sun borom subhanahu wa ta'ala di wax ni ya ayyuhalladhina amanu atii'u allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un di waxat ni wa atii'u allaha wa atii'u ar-rasula fa in tawallaw fa inna ma 'alayhi ma humila wa 'alaykum ma humiltum وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فوفو نك داني گيس نيكون ضروره التمسك بسنه النبوي الشريف لغي كون جاب سنه داي نيك لو مونتا نياك سي بيب جوليت وايي فوفو يي دانن في گيس نيكون تومب بيغا خا نني بوكو يي تان نانكو موي السنن المتهاونه دانن گيس ني تومب بي تومب بو ام سولو لا lan lañ djublu nak ci sunna yi nga xamne dañ koy doye dal buñ né as-sunanul mutahawana moy sunna yi nga xamne dafa siiw ci bir julit ñi ñu xamne sunna la yo xamne yoonte bi alayhi salatu wasalam da naka def ben muy lu aju ci wax wala muy lu aju ci jëf wala muy lu mu saxalon te gis nañ ni li ëpp ci julit ñi bayyi nañ ko loolu lañ djublu ci sunan nabawiyya tahawana biha kathirun minan nas lol nak liko sabab moy xamnañ ni l'islam mom dafa sosu ci ak tumuranke liko yonnati bi alayhi salatu wassalam jangale won l'islam bi moy sosu ci ak tumuranke la sosu di dem ba yag mu deuguer am force jamono di dem ba yag mu tambuli di wagne ko wat liko yonnati bi alayhi salatu wassalam waxe won innal islam bada'a ghariban وسيعود غريبا كما بدا فتوبى للغرباء صحابينك قيل صحابينك من هم يا رسول الله من الذين يسلهون اذا فسد الناس موي نيغا خامني بو نين ني دي ياق نيوم ني جيما ديفار نيو ني دانيو ديم با موجيغي دانيو ميل نيو تومو رانك غير نيو اكو نيو دوله سنه ييغا خامني نا nit ñi dañ koy saggane bokkuñ ben waccu way ndax amna ci sunna yi ay sunna yo xamne muakkada la yi nga xamne yoonte bi ali sallatu wasallam daf ko saxalon waccu way bim am bokul ak yi nga xamne yoonte bi ali sallatu wasallam saxaluko won lolu moy suñu xolé rawatib yi nga xamne dañu ko def ndiek julli jurom ak ginnaw julli jurom mo gëna fédaliku ci
yenen julli yudul mom waye nak rawatib yoyu witar mo li gëna fédaliko ndax rawatib yonentibi ali sallallahu alayhi wasallam daf ko saxalon muy nawafil yim dan def bala julli farata ba nopi waye witar mo li gëna fédaliko ndax witar yonentibi ali sallallahu alayhi wasallam musuko baye mo xam mu ne ci dekk bi mo xam mu nek ci ep tukki motax mbollem yu bax yoyu nga xamne yépp dañuy sakku ci nit ki mu diko def dañuy wax ne la ca gën moy le yonentibi alayhi salatu wasalam saxalon ta suñ ne sunna mahjura sunna bo xamne dañ ko abandonné wala dañ ko tongu koku dañuy wax ne shay'un nisbi lay don mbir lay don mo xamne day nek lu relatif ndax day wouté ci kem wouté ak jamono yi ak barab yi ak kenn ku nek sa mbirum bop namuy doxé ak waccu way bi nga xamne am nga ko ci xam xam ak ci diiné ak bi nga xamne fa ngay dundu nafa sunna mel manam nañ ko fa jappé ak nañ ko fa woyé falé kon tongu ab sunna mom man nañ ko ragné ci barab dem ci benen barab gis na ñoo ñu ngi koy dundal bu baaxa baax ba tax na kon sunan yi nga xamne dañ ko indi muy ay amsila ci loolu man nga nek ci barab bo xamne dundal nañ ko fa lool waye man nga gis benen barab bo xamne nak doyo dal nañ ko fa lool kon nekkun mbir mo xamne buñ ne sunna bi kat sunna buñu doyo dal la wala buñu sagane la dafa matali ci julit ñepp dedet day aju ci barab rek ak ci jamono ak ci mbirum nit ki ci bopam waccu way bim am ci diine ak tollu wayam ci xam xam ak barab bi nga xamne fa lay dundé suñ dé joxé misal nak ci sunan yoyu dañuy tambalé ci hadith bi nga xamne Abu Hurairah radiyallahu anhu daf ko netli wax né kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha labisa khamisan bada'a bi yamini nena yonentibi alayhi salatu wassalam bu masan di sol yere day njeke ci am nday joram day njeke ci ri nday joram mom lay njeke bu masan di sol yere lolou man na am nak nga gis ay ben yuy samonté ak mom ci sinu ciol ngir dundal sunna soso waye nak bari na ci nit ñi ño xamne samonté wuñu ak mom ci seenu ciol waye nga dégg ci ne kon ndekete julit bi mom neew na lu muy def ci kaw suuf lu dul ne bu gesto diine ba xam ko dana fekk yoonentiba ali sallallahu alayhi wasallam jangalon nako lolé naka lako wara def nga gis ne kon sol yéré sunna la ci nit ki mu tambulé ci wetu nday joram budé sol mbubu mu tambulé ci loxom nday joram budé sol tubey mu tambulé ci tankum nday joram yemul rek ci yéré waye ba ci ay dal sunna la ci nit ki buy sol ay dal mu ñëk sol dalu nday joram Abu Hurairah netti na hadith bo xamné néna yoonte bi alayhi salatu wassalam idhan ta'ala yoonte bi ci bopam mo wax né idhan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna kuy sol dal ci yeen na ñeeke tankum day joram wa idha nazaa falyabda bishimal buy summi dalam na ñeeke summi tanku ci amoñam yemu ci waye liyakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza nday jor bi dal na don tank bi muy ñëk sol waye na don tank bi muy mujjë summi kon ndeké sol yéré amna aw solin ci sunna waye sol dalit amna aw solin ci sunna kon ndeké jullit bi duñu ko neex rek mu solé ay yérém duñu ko neex mu solé ay dalam bu fekkenté né bëgguta doyo dal sunna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu tégat ci né bokku na ci sunna yi nga xamne
ñu bari ñing koy sagane bu ñeuk mag ñi fonkon nañ ko lool da nga gis fu nit amé ab dalo rek ñu daldi ko koy lémul ñaanal ko ca mu doga sol yéré bobu légui nak ñu bari topatotuñ lool ta abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mo waxne kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam istajada dhawban samahu bismi summa yaqul allahumma lakal hamd anta kasawtani as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a la wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a la abu sa'id al-khudri nena yonentibi alayhi salatu wa salam bu masana am ab yere dakoy lemu day lemu yere bi neena budé mbubbu wala muy kala wala muy lenen lu meuna don day jaar ci turwa daldi ñaan boromam nak sant yalla ci jox gim ko ko jox waye ñaan ko nak lepp luy aw yiwu wo xamne lambo nako mom jumtukay bi yalla nako ko ci yalla defal waye lepp luy aw ay wo xamne lambo nako yalla nako ci yalla mussel kon nit ki bu yore ciol gu yes nako lemu na ñaan yalla la gën nak moy mu xam nako yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam daan defé te moy ñaan gi yoonte bi daan ñaan mu ñaan ko amna ñu jambaré nak ño xamne dañu gor gorlu waye seenu ñak xam agna ci buñ koy lemu yit man nañu lemo nenen su boba def nga lu bax waye fexé ba xamne kon ñaan gi moy allahumma lakal hamd anta kasawtani as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a la wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a la moy ñaan gi nga xamne mom lañuy ñaan ci ciol gu yes bokku na ci sunna yi nga xamne bari na ci barab yuñ ko sagane bari na ci barab yuñ ko doyo dalé muy ashurbu jalisan boy nan nga ag suuf ñu bari dañu japp ne teggin la waaw teggin la waye ndekete sunna yunitibi alayhi salatu wassalam mag ñi daan ci yare di aya taxaw di nan nga xada dañu ag ci dila wax ne taxaw di nan baxut Anas ibn Malik nena naha kon dafa tere yunitibi daf ko tere naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yashraba ar-rajulu qa'iman yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam day tere nit taxaw di nan kon sunna la nit ki buy nan mu ag suuf te bokku na ci sunna yi nga xamne sagane nañ ko ci barab yu bare bare waye ci jamono bi nit ki di nanit amna aw nani ndeke kon nit ki lima waxon ci ngeel ben rek leppi ak dundam su gesto dinem lum wara def dana fek ne yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam jang nako lolé lan moy aw definam nit ki lumu marmar yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam jangal nako suy nan la nga xamne moy sunna ci mu nané nonu ta bokku na ca yoyu atanaffus kharij al-ina'i salasan lele nga gis ko xamne lamuy nan ben yon la koy teru di noy nak ci bir nan gi nam ko sobe lolou yunus tibbi alayhi salatu wasalam daf koy ayé te lolou man nako xagn wergu yaram ndax ci bir hadith bi wané na ci ni mo gëna mëna mayé wergu yaram Anas ibn Malik nak mo netti hadith bi ci mom lañ ko jëlé Bukhari moko netti muslimit indi nako mu wax né كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ يونتبي عليه الصلاة والسلام بودان نان دانا دوغ نان غي نيت يون يو خاندا فاي نوي مانام دو نان كونتيني دي نوي تي بير جومتوكاي بي موي ناني ولا دي نوي تي بير جامونو بي موي نان waye dana dog ak nanam noy nanat dog ak nanam noy bamuy ñet yoon yoonentiba sallallahu alayhi wasallam ne nak innahu arwa
mo gëna mëna mandal njariñ li nga xamne soxla nañ ko ci nan gi neena loolu mo la ko gëna mëna jox waye wa abra'u mo gëna mëna joxe yit wër gi yaram kon bok na ci sunna yoyu nit ki buy nan mu dundal sunna ci ta moy mu baña noy ci pot bi nga xamne ci lay nané wala bitel bi nga xamne ci lay nané bokku na ci sunna yoyu at tashmiya 'inda al akl nit ki buy lek mum yakamti rek ba fatte wax bismillah kon bismillah moy sunna ci ak lek su nit ki lek mom lay sunna ci mom moy mu wax bismillah lenen luko sobi nak man na def waye bismillah dal moy sunna si bayiko ci yunus tibbi alayhi salatu wassalam sayyidatna aisha radiyallahu anha waxna ni yunus tibbi alayhi salatu wassalam waxna ni idha akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah kenn ci yeen suy jefandiku na wax bismillah fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih neena meme bu ko fatte sax nak meme bu fatte wax bismillah waye fateliku nako ci bir jefandiku bi na wax bismillah fi awwalihi wa akhirih digelon nako gone gu ndaw muy abdullah ibn abbas bokuna ak mom di lek ne ko khul bismillah ta boba ci irshad la tollu nga xamne mom nekagul mukallaf waye yonnati bi alayhi salatu wasalam diko orienter ci yi nga xamne moy yi nga xamne su magge mom lañu soxla ci mom meme ci bi muy ndaw mom lañu soxla ci mom mu ne ko khul bismillah yemul ci bismillah ja waye wakul bi yaminika nga lek sam nday jor wakul mimma yalika nga yam ci sa kanam watamahal bokki abdullah ibn abbas ci niko yunus bi sallallahu alayhi wa sallam jangale adabul akl kep ku samonté ak mom da nga meuna bokka kune ta ay wu meuna nek ci aw ñam suñu borom meuna la ci musul khul bismillah bala nga tambali nga tuddu yalla mu def barke ci li nga xamne mom ngay jefandiko nga jefandiko yi sa loxom nday jor bu fekenteene amul ben ngant waye ndekete bokku na ci teggini lek yit nga yam ci sa kanam nak nga yam ci sa kanam waye bokku na ci teggini ya mu andakuk tey ci jefandiko bi ci bopam mu andakuk tey lolu ci sunna yi nga xamne ñu bari sagane nañ ko ci la bok amna mbokk mo xamne wax nañ ni dafa yoro sagom lol ci jefandiko bis nak muy def lo xamne dañ koy ayé am mbokk mu koy irshad ne ko li ngay def señ diiw da koy ayé señ diiw au lieu que mu tire ci leçon mom xamne li ke duutina ci teggin waxe mom lam ko tontu moy señ diiw ci bopam momu li ñu lek nga xamne koku mom wajul ngir kon wajul ngir adopté wu ci téggi ni ngi koy jangal señ diiw momuko waye nak lim lay wax mom am jangalem yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam kon nit faaw muy nafar bopam ci naka lay jëfëndiko même bu dé mom dongu rawati nak bu fekkénte dafa tok ak mbolo yoy ay sew sew la yo xamne bari na borom xam xam yo xamne dañ koy sétlu ci nit tayit day woné sak fonku sunna ak sak ñaka fonku sunna ndax nit ki mom bu fekente ne ak dundalam sunna mom mang ko aju ci yu siiw yi rek ci yu siiw yi way yi nga xamne yunus bi alayhi salatu wassalam mom daf ko daan diglé ak daan ko def te jangale ko tam doon yo xamne ñu bare bare mënañ ko baña sétlu amu ci yitté lolu mom mën ta tekkal ak fonku sunna bokku na ca lu jafé la nak al aklu bi salasati asabi' lolou mom ñiko man bari wut legi manam jëfëndiko ñetti baram
yonentima ali salatu salam mom la dan def jeufandiko ñetti baram lool nak dana tektale neewuk la ngay jeufandiko tayit su nobbe ñetti baram yi nga xamne mom la doon jeufandiko dakoy mar ba mu set wicc mu do ko fomp wala mu do ko raxas jeele nañ ci ka'b ibn malik radiyallahu anhu mu jeele ci bayam mu ne ko yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'kulu bi salasi asabi' wa yal'aq yadahu qabla an yamsahaha neena ñetti baram la daan jeufandiko te bu noppé day mar baram yi bala mu ko fomp lolou buñ ci doon joxe misal manes na ci joxe misal ci jëmmu ji nga xamne mo teud ni ci sunu wedd cheikhul khadim radiyallahu anhu kenn ci soxna yi nga xamne nekkon na ndiarem ñu diko wax soxna fati aw balla job nekkon ti waawon mas nañ ko fa fekk diko laaj ci serigne bi waye ni la misale serigne bi ci walu jëfëndiku neena bol bi nga xamne mom lañ ko daan indil su genné yow mëno xamal sa bop fan la doon jëfëndiku bol bi nga xamne mom lañ ko daan indil su genné mëno xamal sa bop yow fan la doon jëfëndiku te bol bi mom dañu ko indi lol nak day tektal rek dundal gum don dundal sunna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci mbollem wal yep nak ndax mbollem yi nga xamne jotna jall ci sunna ni ben bu ci nek bo xole ci nga xamne ño jégué won serigne bi tay bind ci mom ak mag ñi nga xamne dañu nekkon jaarem rawati na wa barsaq ñoñu so leen di laaj buñ la misale na serigne bi don dundé ci anam gogou dalay jox ni yonnati bi alayhi salatu wasallam don dundé kon boy jeufandiko nga baña jeufandiko sa loxo bepp neke lolou moy sunna sun mbokki ndaw ko nday yi nak bo moytuwul dañu jeufandiko seen loxo bam ag ci cioncoy mom waye bokku na ci sunna yi nga xamne dañu ko doyo dal bo lekke ba nopi nga mar say baram ba mu set nga doga fomp sa loxo wala nga do ko raxas lolou nak bu ko nit ki tamul ci ak ndawam da koy top ba ci ak magam lele nga gis ku yaro sagom ko xamne su joge ci fam doon jeufandiko ba ag fa muy raxaso dana fa bayyi ci aw ñam lo xamne buñ ko dajale waton mu meuna reg xale lolu wute nak sunna ndax sunna si moy kana idha akala ta'aman la'iqa asabi'ahu as-salas qabla an yamsaha bala fomp ay baram wala mu diko raxas dana ko mar ba mu set amna benen sunna bo xamne mi ngi aju ci ñam woowu te ñu bari xamuñu ko sax bo moytu wut nga xamne man na sabab seenu sagane ko moy idha saqatat luqmatu ahadikum falyumit al anha min al adha wal ya'kulha wa la yad'uha lish shaytan wa amara an tuslat al qis'a qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al baraka Anas ibn Malik radiyallahu anhu neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne soy lek ba yag sa tibbu rot ci souf neena nanga ci dindi lañuy tuddé al azar manam nanga am lo dindi ci tib bobu jëfëndiko ko bul ko baye shaytané ndax xamulen ñam wi ngeen tim fan la barke ñam wi nek amna nak ñu defaru ño xamne waxuma la abti bu waye suñu sukké ci ndab fep wu rot bala ño jall ci seenu xewlu fep wowe dañ ko yewereel mëna pé doga jall lolu sunna la bo xamne bokku na ci sunna yi nga xamne bari na barab yuñ ko sagane ak barab yo xamne ñang ko fay doyo dal waye naka nonu nimu waxe won ci nan ne na nga noy ñetti yoon waye bo nané ba nopi amna ñaan gu yunus bi alayhi salatu wasalam daan ñaan sa bu nané ba nopi lolu bokku ci sunna yi nga xamne ñu bari ñu koy sagane jele nañ ci abi umamata al-bahili radiyallahu anhu mu wax ne kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam
إذا رفعت مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا نانا بوما سانا ليك با نوبي ولا منان با نوبي داي سانت يالا ميغا خامني موكو جوخ نيامو تاي و باركيل وي دال ديكوي كاج ناك نيكو امول كين كو مانا ام لوكو دوي كودول ياو amul kenn nit ko xamne man na doylo bopam walis boromam subhanahu wa ta'ala lolou ñaan la go xamne yonente bi dawu ko bayyi ginaaw lek wala ginaaw naan mu bok ci sunna yi nga xamne ñu bare bare lek ak naan mom jappu ne ak jaamu yalla warna ci am wala aw defin warna ci am wala lu ñuy fagotu ya bo warna ci am ta le seigne touba daan wax magni ci ndiarem jëf yi nga xamne jëfi adala da ngeen ci yene ak jaamu yalla ndax sunu borom bindal leen ci tuyaaba kon jeuf yi nga xamne ak jaamu yalla mo tuta wax bokku na ci sunna yoyu nga xamne ñi ngi koy sagane ci barab yu bare bare addu'a 'inda nuzulil matar suy taw amna ñaan go war di ñaan te yunus tibbi alayhi salatu wassalam da na ko def sunu nday sayyidatuna aisha radiyallahu anha mo wax ne yunus tibbi alayhi salatu wassalam kana idha ra'a al matar قال اللهم صيبا نافعا سمسان دي تاو داي نيان يالا مو ديف كو واميو ام جارين تباركيل نيت ني ني سي باري باري باييتو خيل ني كون جامانو جوجو براب لا بو خامني امنا سنن سون فا ورا دوندال تا باي سا بو تاو داغا نيان يالا تاو بي سونو بوروم ديف كو وامي و اما ام جارين واميو باركيل ndax ku ne xam na ni ndox ni muy jariñe non lay loré ndox ni muy jariñe nonu lay loré motax yunus tibbi alayhi salatu wasalam buma sandi taw muy ñaan boromam mu nek taw bo xamne da fay jariñ waye du lor daw ci yam nak waye daf daan genn leg leg ci taw bi wok ay yereem ba ndoxum taw bi dem ci aw yaramam lolu sunna la bo xamne jamono ji mom mu kallaf mu ko non def sa waakër dañuy japp ne wéré de xel mo la feñu ngir tumuranké gumu tumuranké ba minuñ ko ta'ridul jism lil matar 'inda nuzulihi suy taw mu genn mana xoos ci bir taw bi ngir ndox mi wacc ci kawam lolu ci sunna yi la bok yenente bi da ko daan def Anas ibn Malik radiyallahu anhu neena أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحصر رسول الله ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربي أنس نينا دانيو اندك يونت بي عليه الصلاه والسلام دي دوخ با ياغ اب تاو دال دي سوب سي سونو كاو xam nga kuy dox mom ba yag taw bi soop ci kawam lolou mom tawte la waye mom garalul bopam ci taw bi waye neena yunus tibbi alayhi salatu wasallam dafa wogas ay yereem dafa wogas ay yereem ba taw bi dem ci yaramam ñu laaj ko ne ko lutax nga def li mune ndox mi kat mom dafa gejul ci boromam li annahu hadithu ahdin bi rabbihi day lo xamne gejul ci boromam lolu don sunna so xamne nak sahaba yi dañ ko ci don roy mu bok nak ci sunna yi nga xamne ñu bare bare ñi ngi koy sagane tay lu ama am solo waye bok na ci sunna yoyu nga xamne ñi ngi koy doyo dal ci yenn barab yi mashu adar an-nawm bil yad yenente bi ali sallallahu alayhi wasallam bu masana nelaw ba yewu jeexiti nelaw yi nga xamne mi ngi ci kanamam da koy fompe loxom da koy fompe loxom lolou sunna la bo nelawé ba yewu jël sa loxo bép jéxiti nelaw bu nek ci sa kanam nga dindé ko sa loxo lolou ci sunna yi nga xamné yunus tibbi alayhi salam da naka def ci la bok da bok na ci sunna yi nga xamné ñi ngi koy doyo dal ci barab yu bare bare istayqadha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam famasaha an-nawma an wajhihi wa fi riwaya
bi yadayhi lol nak bok yi dafa bok ci likoy sabab moy nit ki bu fekenteene gestuul dinem jangul dinem da ci bari yo xamne ab xam xamam da ci dul ag da ci bari yo xamne ab xam xamam da ci dul ag motax nit ki faaw mu yitte wo dinem ngir mana xam naka la wara dundé surtout nak li ñuy tuddé ilmu sirah muy jang dundug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mana xam naka la koy mana roé mu bok ci yoy nak sunna bu ama am solo te julit bu nek war ko yitté wo muy li ñuy tuddé salatu tauba rak'atayn ba'da zann salatu tauba julik tuup ginaaw borom xam xam yeb depp won ci ne al insanu ghayru ma'sumin min al khata dom adama yalla musul ko ci njumte rik buñu yoonte bi alayhi salatu wassalam jangale salatu tauba muy julli go xamne sa bo defé bakar so noppé julli ko ñaan yalla yalla jéggel la lola lu mata xam la waye lu mata fonku la ndax yaangi dundal sunna waye nak yaangi dimbali sa bop Abu Bakar radiyallahu anhu dafa waxne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul degna yonent bi yalla bi muy waxne ma min rajulin yuznibu dhanban summa yaqumu fayatatahhar summa yusalli summa yastaghfirullaha illa ghafara la summa qara'a hadhihi al-aya والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أبو بكر نانا أمود بن جليت بو خمني دانا دف بكار دال دي جوب لا بسل julli ñaari rakka sakku ci sunu borom ak njegal lu dul ne sunu borom dana ko njegal ginaaw nak doomu adama sunu borom musul ko ci njumte te bakari def lu yomb kon julit bu nek warna fexé xam salatu tauba sa bo xamé ne def na njumte muy lum xam wala lu mu yegul mu julli ñaan boromam subhanahu wa ta'ala mu njegal ko ndax njegaluk yalla soxla nañ ko fi soxla nañ ko ëlëk bokku na ci sunna yoyu nga xamne legui liñuy tuddé civilisation danaka jëlé nako fi muy assiwak muy soccu soccu ku ne xamna ni ma'junul asnan yi ñu jëfëndiko muy pat dentifrice taxna ba nit ñi yitté wotuñ ko lax dañoo japp ne rek wa mag ñi dañ daan soccu ngir sétal seen gimiñ waye nak buñ démé ba am lo xamné moko gëna mëna sétal duko jarati fekk dédé soccu day sunna yenenbi alayhi salatu wassalam dafa wax né lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli salat suma bëñtona sonal sama xéet wi dama leen di digël waxtu julli wu nek nañu soccu kon soccu sunna la bokku na ci sunna yi nga xamné nak bu ñëk lañ ko gënona min légui gox yu bare bare sagane nañ ko xeyna bo démé ci all bi niti all yi nga xamné légui jumtukaay yi nit ñi di jëfëndiko muy pat dentifrice ak ci aju ak siwul ci ñom ñom fonk nañ ko ba légui légui yi nga gis nituk sunna ko xamné mom da koy fonk moy lima wax légui ko xamné mom day xamné soccu sunna la foko fekk mi ngay ko soccom di dundal sunna lolu lu mata baye xel la buñ ci doon joxe misal dama joxe misal ci ku melne serigne cheikh na mbek abdul wadud ku fonku sunna soso la foko fek mi ngi ko soccam fonku ko lol lol nak lu ama am solo la waye bokku na ci li ñuy tuddé istizan qabla dukhul salasan istizan manam diso bala nga dugg ci neek ñett yoon nga koy def wala tata'adda ñett yoon yi bu ko romb amul kenn ku am sañ sañ dugg ci ab neek
te disowul sunu borom subhanahu wa ta'ala da fay wax ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu su fekente ne boole nga sa bop ci ñooñu yaw jappal ne kon li aya bi di wax ci sa kaw la dal ya ayyuhal ladhina amanu bu fekke boole wa sa bop ci ñooñu nak aya bi meena baña dal ci sa kaw ndax fofu mom ñi gem la yalla di waxal la tadkhulu buyutan bu len dugg ci ben neek ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha istizan dafa bokul ak assalam mok nuyo dañuy ñaari mbir yu wute nit ki day yeglu man na nuyo ñu fay ko mu yeglu nak ba xam jox nañ ko ndigal duug wala deet kon julit bi bu ñewé taxaw ci buntu bi ne assalamu alaykum ñu dello ko nuyo ci wa alaykum assalam dañ ko fay rek dañ ko fay waye joxaguñ ko ndigal nak ci mutabbi ci bir su to xawé ab dir yeglu wat assalamu alaykum ñu ne ko wa alaykum assalam batay na taxaw su ko defé ñetti yoon nak te degul bismillah wala waxin ukoy wan rek jox nañ ko ndigalul mu dugg mom na delu wat fam jugé won da xamna joxuñ ko ndigalul mu dugg ci bir ndax ki ngay nuyu budé ku kuy samonté ak dinem diko fonk sunna so nuyo dara la fay waye fay gi am nuyo nak tekteli wut ne jox na la ndigalul nga dugg ci bir nek bi suné la bismillah nak nga dugg su la joxul ndigal nga delu wat fa nga jugé won kon ana mok nak ñi nga xamné ñom assalamu alaykum sax du len ci fekk dañuy aks rek ne bañax tabbi ci bir lolu wuté nak sunna te yaatu na lol nak lolu faw dañ ci yar xalé yi suñu maggé tam ko seeni ciir laggi ci nonu ko borom risala di jangale bo demé ci muwatta bu imam malik day wax ne akhbarana abu mus'ab qala hadathana malik an as-siqa malik mo netti jeele ci ñi nga xamne ñuko doyla an as-siqati indahu an bakir ibn abdullah ibn al-ashaj an bisr ibn sa'id an abi sa'id al-khudri an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu muné قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فان اذن لك والا فرجع ديسو موم نيت يون لاي دون سون لا جوخي نديغال nga duggu buñ la joxul ndigal nga wagneeku ki nuyo ñu fay ko ba ñet yoon yi ma ta joxuñ ko ndigal man na wagneeku même ki nuyo wu sax da am na ño xamne buñ dikke dañuy feug rek wala ñu yeglu ci geneen anam go xamne man na baña tektale ab nuyo waye so yeglo bam woor la ne ki ngay yeglu yegna la ta joxul ndigalul duggu ba man ñet yoon jërul ñentel amna nak ño xamne dañu yeglu dañ sa jima samonté ak ñetti waye bu ñetti maté té kene waxulén dara dañuy yirndu ba xam lu fi né loolu mom moy yéseti ginaaw dundal nga sunna ci mom nuyo nga kèn fayu la nga xamné xamu ba xam nité ngi fém nit nga nuyo wat kèn fayu la bamuy ñetti yoon yow kess ak njambar rek mo donon nga wañéku waye day daldi andalé rido bi nak ngir yirndu bëgg xol ba xam kèn dafé nékutam dé loolu kon jëru to nuyo sa bo diiso ba ñetti yoon yi mat mom bo amul ndigal rek demal waye boko rombé rek légui la nga jikko def lepp yakuna mo bok nak ci sunna yoyu nga xamne dañ ko sagane ci barab yu bare bari liñu tuddé i'tikaf i'tikaf i'tikaf mashru' la bil kitab wa sunnati wal ijma' ba demé ci alquran sunu borom day wax ni wa ahidna ila ibrahim wa isma'il أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود القرآن عندناكم سنة سيدنا عليه الصلاة والسلام جانغلناكم برين أي أحاديث يجرون وأي بوك نترك حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها بموي وخني كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعد nena yonnte bi ali sallatu wasalam daan i'tikaf fukki fan yi mujju ci ramadan ginaawam wa alaykum salam ay soxnam di i'tikaf diko ci diko dundale nam ko daan dundale benign ko fekk je
i'tikaf ci fukki fan yu mujjii lañ ko daan def ak tumurankem nak agna ci barab yu bare bare deggato ko fa barab yam daan am sax boko buñ ko fa tuddé kenn ci la sa xel di dem ko xamne daanako dundal nga xamne mo ci gënon siiw sunu barab yi ñu nek ku melni cheikh mohammedun al murtada radiyallahu anhu yalna yalla yokko ay leram siwon na ci lol ta lako sababon nak du ciagi ne da jublu won mu siw waye taxawé gim dan taxawé salatul eid ta bu waxtu wajote muy genné ci jakka je nit ñi xamné fukki fan yépp fi la nekkon ci lañu bari xamé lan moy i'tikaf i'tikaf bobu amna ay ben ñu koy dundal ba légui waye nak luñu sagane la ndax waron na bok ci sunna yi nga xamné mom momit waras da ko dundal lol amna ay ben nak yu koy dundal ci barab yu bare bare ba ci touba gi xamnañ ci ño xamne al ashr al awakhir min ramadan dañ koy fatu ngir dundal sunna sosu lolou ci sunna yi sagane la bokku ci yenn barab yi bokku na ci sunna yi nga xamne momit ñing ko tambule doya dal muy at takhatum mana tak jaro ku ne xamna ni ci l'islam mayna gor mu tak jaro khalis waye nak budé ci masab malik mi nga xamne ci lañu teunku te serign bi dañu ko denk lu bare bare mom da ko woutal ab tambulikay ak ob yamukay moy ben jaro khalis lay don ben jaro khalis tayit poa bi bu mu upp ñaari dërëmi sharia ci loxol nday jor nga koy tak wala ci loxol chamagn koku mom ikhtilaf la amul solo ndax lenn du ci lu arab ci ban baram nga koy tak khinsar wala binsar wala usta koku batay ikhtilaf la amul solo ndax benn du ci lu arab waye li arab kay moy tak lu upp benn jaaro ci mazhab yi lol li sunna bo xamne nak sunna bu ñu sagane la ndax legi dafa melni nit ñi dañoo tollu ci jamono bo xamne dañuy concurrence ci tak jaara yu bari ko seen mu tok te nit ñi jakarlo ak mom loxoy baram bu ci nek mo ngi duye gi jaaro ba mu fess del lool nak budé ci l'islam mom dafa haram lay sunna moy ben jaaro bu mu upp ñaari dërëmi sharia tay na doon jaaro khalis budé jaaro or aram na ci goor mu tak ko tere gi nak ci jaaro burus hadith la bo xamne abu hurayra radiyallahu anhu mo wax ne jele nañ ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu tere tak jaaro burus mu tere gor mu tak jaaro burus manam or kon gor suñu ko tak même anas radiyallahu anhu wax na ni kana nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashara ila hadhihi wa ashara ila al khinzari min yadihi al-yusra mom da don préciser fi yonenti bi epp lum dan tak jaaro ci baram khinsaram waye donte nak wax nañu dagan na ci ñu tak ko ci benen baram bu bokut ak bobu la ci am solo dal moy la ci aram mom moy tak lu epp ben jaaro lol nak xewna yaatuna ba lele sax nga gis ko ci ko xamne woor na leni defuko mom ci ka ak ñak xam ndax da nga gis ko xamne xam xamam rombu na fofu légi nak mba ñooñu nga xamné seen xam xam rombuna xamné tak lu upp ben jaaro dafa haram mba ñoom ñi xamul duñ leen bëgg def hujja kon ci ne kat gisna diiw mu diko def te diiw ab jang kat la amna xam xam dédé lool nekul hujja lool yi ñu bayiko xel bu baaxa baax bokku na ci sunna yi nga xamné yu ñu sagane la as-salatu fi an-na'layn isa tahaqqaqat taharatuhuma julli sol say dal bu fekente ne wour na len dal ye lab nañ lolou mom sunna la yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam dafa waxone khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khufafihim ñom buñuy julli duñ sol seeni dal duñ sol seeni bot seeni sang kon na ngeen fexé ba wutante ak ñom kon wutante ak ñom moy buñu julli ñu sol suñu dal kon nit ki julli même julli farata lélé nga gis ko lako lacc ci
fiñu julé néw yi nga xamné julli la go xamné amuti ruko amuti sujud taxaway bobu amna ñoon buñu julli dañuy sol seeni dal taxaw lélé nga gis ko xamné loolu da koy jaaxal waye même julli farata bu fekkénté na say dal labna sopu dañ ko sax la wax nga julli walé dal yoy ngir wuté ak yahudi rawati nak genen julli waye nak sarti bi moy na dal yi lab na la wone dal yi labna bulabul mom ala kulli hal soko julli walé julli ga du bax yerenbi ali sallallahu alaihi wasallam danako julli walé ay dalam dana julli walé ay dalam bo demé ci sahihul bukhari Anas ibn Malik radiyallahu anhu neena laaj nañ ko mom ne ko akana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yusalli fi na'alayhi mune na'am Anas lañ laaj ne ko ndax yonenti bi dana julle ay dalam dana julli sol ay dalam mune waw kon julli sol ay dal yaqul ak julli bal dafa bok ci sunna yi nga xamne dañ ko sagane minatuñ ko ba ñu bare bare mu posé len problème ta fekk lolu mom ci sunna yi nga xamne dañ ko wara dundal ci la bok waye bok na ci sunna yi nga xamne yit ñu bare ngoy doyo dal mi as-salatu ala al-janasa julé néw bo xolé bok yi nit ñi defatuñ ko ngir dundal sunna danaka ko seen mu dem ci armélia mbokam ma fa nek mbokam lañu mbokam bokama faatu mu wara téwé ji julé waye sagane gi nak mi ngi feñ ci nit ñepp dañuy tok di xaar seen mbokk mi ngir ñu war ko julé ñu tek benen néw buñu wara julé ñu néway taxaw diko julé ñi ci dess tok di sétan julit yi te juk and ci julé gi mom di sunna nga gis na ko yiwu bari ma nga leen di raw bo demé ci armeli di xaar ku ñi wajal te noppegut da nga gis na sa buñu tege ab néw dañ nan sax ana ñi and ak mom légui bañ nañ ko ba ki yeglé ana ñi and ak diw lay wax ta fekk na julit ñafa nek ñepp ño warona ma ci and ci julé gogu ñaanal ko lolu moy sunna kon nit ñang koy def ngir gungi seen mbokk ak taxawuko waye def ko ngir dundal sunna sina ñu bari ñang koy sagane leele nak nga tassé ak ay ben yo xamna ñom fiñ tok di xaar kiñ andal sa buñ né ana ñi and ak diw ñom ñu juk dem and ci julé ga sa buñ né ana ñi and ak diw ñom ñu juk dem and ci julé ga lolu nak lu am am solo la ndax jeuf jo xamne mom ki ng koy defal du lako fay mukk ndax du delu ci wat kep kuñ ngay defal boko ko mané lebal ko ndax sunu borom fayla ko ñi ci sa ginnaw Abu Hurayra radhiyallahu anhu da wax ne yunente bi ali sallatu wasallam mo wax ne man shahida al janasata hatta yusalla alayha falahu qirat ku teewe julleg neew and ci julé ga sunu borom dana ko bindal ak pay ci lu tolok qirat wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan ñu ne ko wamal qirat lan moy qirat yow yunus bi alayhi salatu wasalam mune mislul jabalayn al a'zamay al azimayn al qirat buñ ko don misal dañuy set montagne mi gëna reuy ci kaw suuf ñu ne nonu lay tollu motax am ni koy tollo lek jabal uhud ca jamono bobé nga xamné bokku na ci gënon reey ci kaw suuf bokku na ci sunna yi nga xamné ñing koy dowé dal bokku yi ñu bare bare lek lek liko def jappé ko ak jambar wala ñëmé ab xif muy as-suhur li ñu tuddé xëd bu fajar joté ci koor gi nga juk xëd bari na ño xamné du juk fajar xëd fekk juk xëd sunna la Yunus bin Ali sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne barke ngi ci as-suhuru akla baraka fala tad'uhu walau an yajra ahadukum jur'atan min ma donte da ngay juk guux ben guuxum ndox sax nang ko def ndax fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin ndekete yemul ci barke ngi ci waye sun borom ak malaikam nañuy julle ci Yunus bin Ali sallallahu alayhi non lañuy julli ci ki nga xamne dafa jug ngeel ngir xëd ngir dundal sunna sos man nga ko bañu defé nak niko bokki ndaw ko nday di defé japp ne mom ci waxtu rer lañ toll wala ci waxtu agn waye nga jug dundal sunna si donte ben guxum ndox la donte ben doomu tandarma la nga jëfëni goko lolu dundal nga sunna waye nak
fagul nga sa bop julik borom bi subhanahu wa ta'ala ak malaikaam ci sa kaw bokku na ci sunna yi nga xamne bokk yi batay ñing koy doya dal ci barab yu bari moy as-sawm sittata ayyamin min shawwal wéru kor yi nga wor ci juroom benn fan lolu yunus bi alayhi salatu wasalam daf ko diglé won wax nak tuyaba ja ci nek na mu toll abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu mo wax ne anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man sama ramadana summa atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyam ad-dahr ko wor wéru kor ba mat nga tofal ci juroom benn fan ci wéru shawwal mel nga ni ko wor jamono jep juroom benn fan yi nak du charte ci ne dang koy toftale waye wéru shawwal yi mom nang ci wor juroom benn fan su boba mel nga ni ko wor jamono jep lol nak amna barab yo xamne ñang ko fay dundal waye amna barab biñ ko sagane te ci sunna yi nga xamne dañ ko wara dundal ci la bok sunna yep lañ wara dundal waye dafa bok ci sunna yi nga xamne dañu leena sagane te lolu waru ci am julit bok na ci sunna yoy sawmu ashura wor bisub ashura ci sunna yi ñu doya dal la bok buñ xolé nak ci jamono yu mujj yi mom ci barab yi ñu nek ñun gis nañ ne ñu koy dundal bu baaxa baax ndax lima waxon ci ngeel ben doya dal ab sunna amru nisbi la man nañ ko doya dal ci barab dundal ko ci benen barab ñen nat man nañ ko doya dal ñen nat diko dundal mi ngi aju rek ci nit ki ak famu nek ak ci jamono ba ak waccu way wañ am ci diine ak nañ ko jappé mom diine bu dé ci gox bi ñu nek nak nga xamné sunan yi mom ci gox bi ñu nek lañ koy atté jamono yu mujj yi sawmu ashura ku ne xamna ni légui ñing koy dundal bu baaxa baax te yonnati bi alayhi salatu wassalam daf ko daan wor tasu'a moy bis bi nga xamne mom daf ko yene won ne la in baqitu ila khabil la asumanna at-tasi'a far yalla dogal fekkatu ko fi mu juroom ñent fan la ne won su deme ba nga xamne fek su ko fi deewen fekke dal dana wo juroom ñentelu fan bi yalla dogal fekk ko fi muy tasu'a di juroom ñent fan ci wéru tabaski wéru tam xarit la bëgg wax benen ngi ni bo xamne bu am solo la ci sunna yi nga xamne dañ ko bëgg sagane muy ikhtiyaru amir fi safar tan njit ci ep tukki kon xana ku nekkul ci ep tukki mom taxul ñuy wax momit aw nit fuñu dajalo rek yonent bi bëgg nañu tan kenn muy seen njit nga gis ne kon l'islam bëggul nit ñi tisaro kenn ku nekk tek sa njit ci genn wet wala nit ñi boy kenn du yilif kenn dafa bëgg di teunk nit ñi ci bir kiliftef jamono bu nekk nga xamne nit li feek mi ngi boole bopam ci kureelu l'islam gëm gëma moy na xamne li feek mi ngi dundu day nekk ci ron kiliftef kiliftef gogu nak man nay tuxu ku ne man nako yilif ca kem nako ko don la ko don ci mom waye julit ñi nga xamne dañoo dajalo ci all bi ne ci tukki bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena nañu dajé ci seen biir diiso tan kenn muy seen kilifa koké moy jël moy décider ci suñu waré dem ak suñu waré tok ak fan lañu wara wacc idha kharaja salasun fi safar falyamuru ahadukum ñett rek buñu andé nek ci tukki nañu tan kenn neko kat yaay suñu kilifa suñu waré dem mune nañ dem buñu waré tok mune nañ tok luñu wara def moy joxelo moy wax lolé ñu def ko bokku na ci sunna yi nga xamne momit ñu bari dañ koy sagane muy tashmitul atis ndokel aji tisli yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da wax na julit aqam ci mboromum julitam juroom yi ci la bokku haqqul muslimi ala al muslim ahadith yi rot te dikke non dafa bari motax doone rek aqi julit ci mbokum julitam juroom la kon bu benen hadith ñewé indi lolu naka nga koy duggalé ci biir lolu mais juroomi mbirangi yo xamné bok na ci aqi julit ci moromum julitam raddu salam bu la nuyo nga fay ko ab nuyo ayadatul marid yuk aji febar mana sété ku tawat
ittiba'ul janaza guggi am neew ijabatu da'wa